Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: Visoke temperature in dolgotrajno pomankanje padavin v teh dneh vse bolj občutijo tudi v kmetijstvu. Suša povzroča težave na njivah in travnikih, vročinski stres pa seveda lahko močno vpliva tudi na rejne živali. Kmetje morajo zato prilagajati delo, skrbeti za zadostno oskrbo z vodo ter iskati načine, kako zmanjšati posledice suše in vročine. Ministrstvo za kmetijstvo je sicer ob tem pripravilo tudi nekaj priporočil za ukrepe, s katerimi je mogoče škodo vse nekoliko omejiti. Kako resne so trenutno razmere na območju Slovenskih Goric, pa tudi širše, katere ukrepe svetujejo kmetom in kako v teh vročih dneh najbolje poskrbeti za rejne živali? Vse to bomo slišali v nadaljevanju. Z nami sta vodja kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič, lepo pozdravljeni.
4: Lep dober dan.
3: In pa vodja kmetijske svetovalne službe tukaj v Lenartu, Franci Ornik, tudi vam lep dober dan, dobrodošli.
5: Pozdravljeni.
3: Govorimo seveda o ekstremnih, skoraj da lahko rečemo, sušnih razmerah. Kaj bi recimo trenutno ocenili, gospod Pribožič, razmere v kmetijstvu na območju zavoda, se pravi, ki ga pokriva vaš zavod, kakšno je stanje?
4: Ja, izredno leto, najprej v začetku junija močna toča, pomankanje padavin pa praktično že od 1. aprila naprej, nam manjka več kot 300 litrov vode v tem času. Drugo je pa še ta vročinski val, ki je zdaj na dejstvo, ne? Tako da res kmetijstvo zelo trpi, tako rastlinska proizvodnja kot tudi živinoreja.
3: Imamo kakšne podatke, morda kako je, kaj bilo s padavinami v tem obdobju?
4: No, kot sem rekel, tam do 15. julija je manjkalo 370 litrov, zdaj pa praktično, od takrat naprej pa praktično deža več ni bilo, ne? Tako da so to količine, ki manjkajo evidentne, preko 400 litrov.
3: Omenili ste tudi točo, marsikateremu kmetu je posevek toča že uničila, potem so na novo verjetno kaj posejali, zdaj pa spet ne.
4: Ja, tisti prvi junijska toča v začetku je prizadela okrog 33 tisoč hektarov, to je vse od praktično iz smeri Slovenska Bistrica do Ormoža. Toča je bila potem tudi tu v Lenartu, tako da mi ocenjujemo, da je bilo škode okrog 35 milijonov evrov na prst izračunano, bom rekel, glede na to, da so bili posevki praktično uničeni nekateri. Zdaj, kot ste omenili, eni kmetje na tistem najbolj udarjenem pasu so tudi površine ponovno obdelali, ponovno sejali. To je bil seveda dodaten strošek, zdaj pa te rastline pač trpijo, praktično ne morejo rasti.
3: Zdaj suša ni prvo leto udarila tukaj na našem območju, ne? Pride država tukaj potem kaj nasproti tam, kjer so velike izgube?
4: Ja, trenutno teče ta popis škode na teh rastlinah zaradi toče. Mi smo ta teden tudi dali gor prve ocene, kar se tiče suše. Seveda ti postopki bojo stekli, upam, da potem država nekaj stopi naproti. Seveda pa problem je to, ne, da kmetje rabijo, živinoreci rabijo krmo. Tisti, ki imajo čisto rastlinsko proizvodno, pa seveda imajo tudi trg, ki njihove pridelke pričakuje, ki jih ni. Tako da, da eno je pomoč, ki jo nudi lahko država, to delno. Tisti, ki so imeli zavarovane površine, delno tudi za zavarovalnico pokrije tisti izpad, ampak stanje pa ni dobro. Ne? Posledice teh ekstremov bo seveda v manjšem obsegu proizvodnje, kmetje bi tudi verjetno morali kaj zmanjšati število živali, da ne govorim vinogradniki, ki so utrpeli najprej škodo po toči, tudi ta vročina na vinogradih zdaj le bo verjetno izplen tega grozdja bistveno manjši. Tako da ja, ožigi na sadju, da ne govorimo o vrtnarskih kulturah. Seveda rešitev je na Dravskem, Ptujskem polju izgradnja namakalnih sistemov, ki nekako blaži, res pa je, da te ekstremne temperature, ki so trenutno, tudi namakalni sistemi vsega ne rešujejo, ne, ker je ta temperatura previsoka in žgoče sonce nekako se je rast ustavila.
3: Tako, gospod Ornik, morda besedica ali dve o trenutnih razmerah v kmetijstvu v Slovenskih goricah verjetno ni kaj dosti drugače, kakor je zdaj povedal gospod Privožič.
5: Točno tako, torej v Slovenskih goricah v primerjavi z Ptujskim Dravskim poljem seveda imamo nekoliko težja tla, se pravi tudi nekoliko bolj odporna na sušo, po drugi strani pa tudi tako hude ujme z točo na lenarškem območju oziroma na celotnem območju Slovenskih goric nismo doživeli, del Lenarta že, ostali pa niti ne. Seveda, tako kot je bilo rečeno, letos je res posebno leto. Prvi sušni val tudi tukaj v Slovenskih goricah je bil že aprila, tako da na travinju je bil prvi odkos že slabši, potem smo dobili nekaj padavin, vmes potem toča in pa sedaj seveda drugi val suše. Pravzaprav lahko rečemo, da edina svetla točka letos v kmetijski pridelavi je bila žetev, ki se je dala pač zaradi tega, ker padavin ni bilo tudi v času žetve, je bila žetev upravljena z lahkoto, se pravi, zrnje je bilo dovolj suho. Res pa je, da so pridelki seveda bili nižji, tako pri ječmenih, kot pri ostalih žitih. Tiste kmetijske kulture, ki so pa zdaj še na njivah, se pravi koruza, soja, buče, po eni strani so bile že ponekod prizadete otoče, po drugi strani pa sedaj ta vročinski sušni val, ki bo seveda pridelke do dobro zdesetkal.
3: Zdaj nekaj dežja je napovedanega v naslednjih dneh, pa vendar verjetno le kakšna ploha ali pa nevihta, to je ni dovolj verjetno. Kaj lahko pričakujemo, če se bodo torej takšne razmere nadaljevale? Zdaj temperature pravijo, da se bodo malce znižale.
5: Glede na vremensko napoved za naslednjih 10 dni, velikih padavin ni pričakovati. Torej, nekih par litrov je napovedano, to veliko ne bo spremenilo. Je pa res, da če pogledamo posamezne kmetijske kulture, travinje je prizadeto do take mere, da zdaj odkosa praktično ne bo, pa tudi nekatere trave, predvsem kvalitetnejše, so dobesedno izginile ali pa se posušile. Tako da tu bi bile potrebne izdatne količine, da bi se stanje popravilo. Kar se tiče njivske pridelave, koruza na našem območju ponekod je seveda v primerjavi z koruzo na prodnetih tleh še zelena. V naslednjih dneh pa je pričakovati že tudi venenje. Vidimo že, da se zvija, se pravi, je praktično na meji venenja. Ostale kmetijske kulture, buče, soja, pa tudi seveda imajo so že prizadete do take mere, da tudi, če bo tam nekje po 15. augustu prišlo do padavin, bo pravzaprav že prepozno. Se stanje ne bo ne vem kaj popravilo.
3: Gospod Privožič, v tem trenutku je kakšen pravzaprav pameten nasvet, ki ga lahko damo kmetom? Je kaj, kar lahko naredijo, da malce omilijo tole, preprečijo? Škodo,
4: ja,
3: mislim, ne?
4: Zdaj, praktično se ta teden že začenja te prizadete posevke koruze, siliranje na govedorejskih kmetijah. Mogoče bi bilo dobro, da tisti, ki so čisti poljedelci, ponudijo tudi koruzne pridelke za silažo tem kmetijam, ki imajo živino. Ti dogovori so možni med kmetijami ali organizirano. Tako da bi saj krmno bazo na teh kmetijah zagotovili, da bi imeli dovolj krme za to, da ne bi bilo treba črede zmanjševati. Seveda počakati dež, strnišča so zdaj po žitih prazna praktično, tudi tisti, ki so kaj obdelali, posejali, ne raste, ponekod niti ni vzklilo, glavno so pa pustili tako, ker tudi obdela take površine zele v tako sušnem stanju, nima smisla več škode narediš kot koristi, vse to pa ne moraš opraviti. Če bo dež padel, potem bo pa potrebno razmisliti, kaj posejati, da bo na teh kmetijah, ki rabijo krmo, predvsem krmne rastline, in pa mogoče tudi kakšna kombinacija s kmetijami, da se kaj več krme še pridela v jesenskem času. Drugače pa seveda govedorejci in prašičarejci bodo dosti krme morali tudi dokupiti, predvsem žit je bilo že, ječmena je bilo manj pridelanega po hektarju, zrnja koruza bo manj, tako da bo potreba po nakupih večja.
3: Tako da velja spet poziv, ne, tudi med kmeti, da se povežejo med seboj v takšnih razmerah, smo skupaj močnejši, se reče, ne?
4: Gotovo, ja, to se da kaj narediti, ja.
3: Namakalne sisteme ste prej že omenjali, je to ena takšna realna prihodnost, ki bi bila zaželena tudi pri nas v Slovenskih Goricah in pa seveda širše. Ne vem, so kakšne dobre prakse iz tujine, po katerih bi se lahko zgledovali?
4: Ja, jaz moram reči tako, da Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse, kar je rečemo 4 do 5 km levo in desno od vodnega vira, je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki vzrok, da se to tako po malem dela. Ne. Imamo sicer občina Golišnica, Ormož, skupaj nekaj na 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes grete na te površine gledati, so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugi. V Slovenskih Goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja v tam, kjer je manj vode,

0: zemljišče ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur praktično, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odvzelo vode iz Drave.
1: Gospod Tornik, če sva čisto konkretna, v Slovenskih Goricah nekaj namakanja že imamo, vendar je to zelo majhen delež. Kje so še tista območja, ki imajo potencial, da bi vzpostavili kaj takšnega?
2: Ja, torej pri namakanju je tako, ne? Najprej, tako kot je bilo rečeno, obstajajo neke birokratske ovire, ki se jih seveda z vztrajnostjo seveda da tudi premagati, potem pa je seveda najbolj osnova je pa zagotovitev vodnega vira. Tu v Slovenskih Goricah tu naletimo dosti krat na težave, ker vodnih virov ni dovolj. Iz naravnih vodotokov namakanje pri nas seveda ni dovoljeno, tako da je treba zagotoviti ali zbiralnike, akumulacije ali pa vrtine. Zdaj nekaj primerov dobrih praks imamo, nekaj je individualnih namakalnih sistemov, predvsem gre za sadjarske kmetije, ki to pač izvajajo. Poleg tega imamo v Lenartu zdaj že 600 leto tudi občinski namakalni sistem Selce. Ta namakalni sistem zajema okrog 80 hektarov kmetijskih površin. Treba je povedati, da je deloma izkoriščan, se pravi od 8 kmetij, od 8 kmetijskih gospodarstev, 2 sadjarskih kmetij je s pridom to namakalni sistem tudi izkoriščata. Seveda za namakalne sisteme država tudi nameni določena sredstva za investicije, se pravi za izgradnjo. Potem pa so seveda stroški, največji strošek je seveda energija, elektrika, so pa seveda na nosilcih kmetij, se pravi na kmetih samih in pri nekaterih kulturah, ki so že tako na meji rentabilnosti, je seveda namakanje tudi vprašljivo. Sadjarske kmetije to izvajajo, seveda tam gre za sistem kapličnega namakanja, nekaj tudi vrtnarskih kmetij z mikrorazpršilci. V letošnjem letu pa problem seveda so te res ekstremno visoke temperature, ker seveda preko dneva po noči se namaka, preko dneva pa ta dodana vlaga v veliki meri tudi slapi. Tako da učinek ni taki, kot bi bil, če bi bile temperature nižje. Poleg tega pa seveda predvsem na sadju, zdaj ugotavljamo tudi tam, kjer je namakano, so plodovi zadovoljivo razvite, prihaja pa seveda tudi do sončnih ožigov in podobnih težav, tudi bolezni se pojavljajo bolj kot pa, če bi bile temperature nižje.
1: Ja, tukaj pa namakanje ne bo pomagalo, ne? Zdaj prej smo že slišali, kako je bilo s padavinami na območju celotnega zavoda, kaj je bilo v Slovenskih Goricah?
2: Zelo podobno, torej zadnje padavine v Slovenskih Goricah, ki so vredne omembe, so bile tam nekje okrog 25. junija. Potem smo parkrat imeli lokalne padavine, ponekod 3 litre na kvadratni meter, ponekod 10. Takoj za tistim visoke temperature in praktično zelo malo, tako da zelo podobno stanje. Zadnji mesec praktično je sušno, padavin izredno malo. Zelo čudna situacija.
1: Ja, in kot smo že se pred oddajo malce pogovarjali, ne, niso to več neke izredne razmere, ampak se vsako leto pravzaprav zdaj že ponavlja, tale suša, se že kaj kmetje temu prilagajajo, kakšne so pravzaprav možnosti za prilagajanje tukaj pri nas?
2: Prilagajanje je seveda možno. Pri nas je pač živinorejsko območje, koruza je krmna baza, Poskušali smo oziroma se poskuša tudi z nadomestnimi rastlinami od krmnega sireka ali kaj podobno, vendar pač koruza je najbolj primerna. Drugo pa seveda kmetje se v veliki meri pomagajo tudi z dosevki. Po žitih se običajno njive obdelajo.

0: Posejajo z krmnimi mešanicami ali travno deteljnimi ali kakimi drugami. Sedaj v tem času je seveda to, kot je že bilo rečeno, tisti, ki so posejali, vznika ni in sedaj je pač treba počakati vsaj do napovedi nekih večjih padavin, da se takrat poseje, vendar izgube bodo seveda, ker zdaj mesec dni bodo njive, najmanj mesec dni bodo njive prazne, v normalnih razmerah bi sedaj že bile zelene, običajno jeseni opravijo na takih površinah že vsaj eno odkos. Za letošnje leto vprašanje, če bo to možno.
1: Gospod Pribožič, govorimo pravzaprav o nekih podnebnih spremembah. Menite, da bi bilo po vašem mnenju tudi sistemsko tukaj potrebno kaj urediti, torej na nivoju države?
2: Mogoče bi eno zadevo dodal, kar opažamo zdaj, ne, kmetije, ki večjo pozornost polagajo temu, da skrbijo za tla, z zviševanjem humusa v tleh, organske mase v tleh, ta tla so bistveno bolj odporna tudi na te ekstreme. Tako da posebej na živinorejskih kmetijah, kjer je ta krogotok organskega gnoja večji, so razmere lahko malo boljše. Ne? Ampak v osnovi mi moramo način obdelave tal spremeniti, res ohranjati, graditi organsko maso, predvsem pa tudi zmanjšati izgube zaradi same obdelave. Sveda, sistemsko, tako kot je že Franci rekel, ne, koruzo težko nadomestimo, ker je to rastlina, ki da tako kvalitetno hrano. Je pa ta kolobar na njivah potrebno dosledno izvajati in pa vključevati tudi tiste kulture, ki pridejo vmes, da izboljšujemo tla in pa tudi krmno bazo.
1: Tako, zdaj smo ves čas govorili bolj ali manj o suši, seveda vročinske valove smo vmes tudi omenjali, tale vročina pa se tiče tudi živali, ne prizadene samo rastlin. Kako visoke temperature pravzaprav prenašajo rejne živali, katere so najbolj občutljive?
2: Ja, če bi govoril o prašičih pa o govedu, zdaj gotovo so prašiči še bolj občutljivi, namreč prašič je obdan slanino, se ne znoji in temperature nad 21 stopinj že povzročajo pri prašičih težave. Ko pa pridejo te temperature na 30 stopinj v hlevih, so pa prašiči praktično že v stresu, pride lahko tudi do poginov, zato je v teh hlevih zdajle potrebno vso pozornost posvetiti prezračevanju, zmanjševanju temperatur, mogoče tudi s kakimi mikrorazpršilci, da navlažemo zrak, ki je potem nekoliko kvalitetnejši. Ne smemo pa ustvarjati kakih savn v hlevih, ker visoka vlaga pa tudi živalim ne prija. Ja. Seveda, izolirani hlevi so pomembni, senčenje izpustov tudi pri prašičih, zdaj pri govedu. Moram reči, da ti novejši hlevi, ki zagotavljajo večjo kubituro zraka v hlevih, višji, vsaj 4 metre visoki stranski deli, odprti, dodatni ventilatorji v hlevih, ki nekako tudi gibanje zraka malo pospešijo, v teh hlevih je bolj znosno. Pri teh rejah, ki so pa stari hlevi, pa mogoče, če je le možno po noči živali spustiti, vem, da se hlevi tudi nekoliko ohladijo, živali so lahko po noči zunaj. Predvsem pa seveda posvetiti oskrbi s vodo. Namreč v vročinskem obdobju vse živali bistveno več popijejo vode. Če rečem na primeru krave, ne, ona rabi od 4 do 5 litrov na vode na liter mleka, dobre mlekarice popijejo dnevno 100 do 150 litrov vode tudi v tem obdobju. Ne. Podobno je pri plemenski svinji, ki da tam 10-11 litrov mleka za pujske, ta mora imeti dovolj dobro oskrbo, od 40 pa tudi do 60 litrov, nekatere celo več dnevno. In zato je pomembno zdaj le kontrolirati, kako je oskrba z vodo, kako je s pretokom napajalnikov, da živali dejansko dobijo dovolj vode, pa da so napajalniki dovolj propustni za vodo. Ne. Seveda pa posledično tale vročinski val bo se odražal na proizvodni. Ješčnost se zmanjša, proizvodnost se zmanjša in računamo s tem, da tako mlečna priprava bo zmanjšana, zmanjša se tudi konzumacija, ne, se tudi nam ne paše jesti v taki vročini, ne, tudi živali, ko trpijo visoke temperature, odreagirajo tako, da ne konzumirajo hrane. In če te plemenske živali, recimo, ne zaužijo dovolj krme, potem za mleko črpajo rezerve, kar se seveda tudi na kondiciji živali potem pozna. Tako da ja, zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo. Ko pa gradimo hleve, pa moramo razmišljati, da smo zdaj v tem času teh sprememb klimatskih, da temu prilagodimo tudi samo izgradnjo hlevo.
1: Kaj pa prevozi živali? Seveda tudi smo pri tem pozorni, ne?
2: Ja, osnovno navodilo bi bilo, da to v hladnem obdobju dneva se prevozi vršijo, da so ti krajši prevozi, da je tudi poskrbljeno za živali, da niso prenatrpane na prevoznih sredstvih. Prihaja pa seveda sploh pri prašičih tudi med prevozi lahko do poginov zaradi neznosnih razmer, tako da vse je treba prilagoditi.
1: Morda samo še tole na kratko, kateri znaki pri živali so recimo opozorilo, da pa vročine več ne prenaša dobro, da je treba ukrepati?
2: Ja, takoj v hlevih opazimo, da živali sopejo, dihajo, se slinijo, to je že znak, da je žival v močnem stresu. Tudi pri prašičih recimo to hlinjenje, prašič se hladi samo na ta način, ker se ne znoji preko ustne votline, ne, z dihanjem. In to sopenje živali, močno dihanje, povišana telesna temperatura pri živalih, to so prvi znaki, da je žival že v stresu, ne? Tako da takrat je treba res urgentno pomagati.
1: Takole, mislim, da smo kar veliko povedali, kar nekaj koristnih informacij opozorili, morda smo koga nekaj spomnili. Morda za konec še vajen komentar, če bi tako strnila recimo ene nasvete kmetom v tem sušnem vročem obdobju.
0: Ja, mogoče se tu navežem, zdaj na povedano. Ne smemo pozabiti tudi na človeka, tudi na rejca v tem stresnem obdobju vročine, ne smemo pozabiti. Vemo dobro, kaka je starostna struktura naših kmetov oziroma nosilcev kmetij, da je nad 50 oziroma okrog 60 let, se pravi, tudi na to je, ne smemo pozabiti v tem času. Človek pri temperaturi nad 35 stopinj tudi težje dela oziroma je potrebno, da tudi izbira čas, kdaj bo kako delo upravlja. Seveda v hlev je treba iti, zato je prezračeno slevo pomembno tudi za rejca. Ker vemo, brez človeka, brez delavca na kmetiji ne gre nič in tudi varovati svoje zdravje v tej vročini, v tej suši je zelo pomembno, tako da tudi na to ne smemo pozabiti. Drugače pa, kot že rečeno, nekako se počutimo v tem teh podnebnih spremembah pravzaprav nebogljeno, ne samo na kmetijstvu, verjetno tudi v ostalih panogah, kmetijstvu pa še posebej. Računati samo na pomoč države je verjetno premalo, kajti, če želimo, da bo podeželje ostalo poseljeno, se pravi, moramo obdržati tudi v takih razmerah osnovne črede, se pravi, da se hlevi ne bodo izpraznili in na vsak način pač pametno kmetovati, da obdržimo to, kar imamo.
1: Je pravzaprav, gospod Pribožič, kmetijstvo ena takšna loterija, ne? Kakšno leto je preveč deževno, ko je žetev, kakšno leto je ugodno, tako kot je bilo letos, kakšno leto je za živali bolj ugodno, drugo manj. Pomembno je sodelovanje, tako kot smo že danes omenili, ne? In kot je gospod Orni povedal, vsak segment kmetijstva je pomemben, rastline, živali in ljudje, da ohranjamo tole naše, pravzaprav zelo dragoceno slovensko kmetijstvo. Ne?
2: Ja, kakorkoli kmetijstvo vzdržuje krajino, da je ta krajina taka, kot je, lepa, obdelana, ostati morajo živali, ki bodo tudi to krmo zaužile. Je pa res, da to, kar je Franci povedal, ne, tudi kmetje se morajo prilagoditi, tudi čuvati svoje zdravje pri vsem tej dejavnosti. Cilj pa je seveda, da ohranimo, povečamo samo oskrbo, ne, da zgubljamo, kajti ti ekstremi so širšega področja. Ne. Ni rečeno, da bo hrana kar prišla na naš krožnik od vse posod, če doma ne bomo pridelali, tako da bo treba vse narediti, da bi ohranjali proizvodno, povečali proizvodno, predvsem pa izkoristili vse danosti. Verjetno se bomo letos srečali tudi s poplavami še, ne? Kot ste omenili, ekstremi so v jesenskem času lahko na tem območju, posebej območju Drave, pričakujemo tudi poplave. Ne? Tako da, ja, vsako obdobje leta ima svoje, bom rekel, zanke za kmetije, tako da je res težko v danih ekonomskih razmerah, pa toliko težje, pa glede na strukturo slovenskih kmetij tudi težje, ampak tisto, kar pa bomo morali narediti, je pa gotovo potrebno tudi s politiko doreč. Ne. Eno je, da mladi prevzemajo kmetije, da nekaj, naredimo neke spremembe v smeri, da bo poklic kmeta cenjen in da se bojo mladi odločili, da ostanejo na kmetijah. Te tehnologije bomo morali seveda prilagajati. Mi imamo velike možnosti, kot smo že omenjali prej, namakalne sisteme, graditi to infrastrukturo. Tudi več pokritih površin bo potrebno imeti. Vidimo zdaj, da tudi doma na vrtovih ne uspeva več tako, če ne naredimo vsega tistega, kar olajša rastlinam. Tako da, ja, zahtevne razmere so, kmetijski poklic je težek poklic, je pa po svoje lep in pa za ohranjanje podeželja zelo pomemben.
1: Hvala lepa obema za obisko studiju, za tale pogovor, da sta si vzela čas in nas obiskala. Vse dobro želimo še naprej.
2: Hvala.
3: Hvala.
4: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Iran in Oman sta se včeraj dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Ministrstvo za finance je v javni obravnavi in predhodnem medresorskem usklajevanju osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu prejelo odzive več kot 40 posameznih deležnikov iz strokovne in splošne javnosti. Kot je sporočilo, bo vse odzive temeljito preučilo, obravnava pa se bo nadaljevala tudi na ekonomsko-socialnem svetu. Del pripomb se nanaša na preprečevanje nasprotja interesov, integriteto in strokovnosti pri upravljanju del na sestavo na imenovanje organov sklada, del na razjasnitev posameznih določb, del pa na vire financiranja in strukturo premoženja sklada. V Mariboru se začenja izvedba enega izmed projektov izglasovanih v četrtem ciklu participativnega proračuna mestne občine Maribor. Gre za talne in stenske poslikave, ki bodo v prihodnjih tednih nastajale na več lokacijah po mestu. Poslikave bodo nastale na območjih osnovnih šol Martina Konšaka, Leona Štuklja, Janka Padežnika, Kamnica, Draga Kobala, Toneta Čufarja in Malečnik, pa tudi na košarkarskem igrišču v Ertlovem gozdičku ter v vrtcu Ivana Glinška. Na osnovni šoli Angela Besednjaka bo projekt izveden po zaključeni obnovi šole. Na nekaterih lokacijah bodo obnovili in osvežili že obstoječe talne poslikave, drugod pa bodo nastale povsem nove vsebine, namenjene igri, gibanju in druženju otrok. V Avstriji so sredi vročinskega vala včeraj že drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. Na vzhodu države so v kraju Bad Dušl-Antelburg popoldne namerili 41,2 stopinje Celzija. Vročinski rekord so včeraj izmerili tudi na Slovaškem, kjer so zabeležili 41,4 stopinje. To so novice Radia Slovenske Gorice. Mi preverimo, kako kaže z vremenom pri nas in kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Jutranje temperature od 16 do 22, čez dan do 31. Še obeti, v soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Velja še opozorilo, še vedno danes po nižinah velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, še vedno med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj, danes tudi na relaciji Gruškovje-Maribor. Promet je oviran na nižje kategoriziranih cestah, relacija Hoče-Pesnica, tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. V Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela, v Lomanošah pa izmenično enosmerni promet oziroma pomična zapora. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes je že četrtek, 6. avgust se piše in veseli smo, da se prebujate v naši družbi. Zaenkrat še v sveže jutro, termometri tukaj po Slovenskih Goricah kažejo okrog 19 stopinj Celzija, podobne temperature tam od 14 pa nekje do 22, tudi drugod po državi. Danes nam vremenoslovci napovedujejo še en vroč dan, tja do 38, tako da ja, zdaj je čas, ko je treba odpreti okna, zdaj je čas, ko je treba prezračiti stanovanje, zdaj je čas, ko je treba na sprehod peljati ven tudi naše hišne ljubljenčke in podobno. Potem pa, kot preživljamo dni, že kar nekaj časa, takole, umirjeno v senci, in pa upam, da v dobri družbi z nami na 96,4. 10 minut bo vsak hip čez 6. Danes bom tole jutro z vami preživela Romana Drumlič. Upam, da tudi vi ostajate v prijetnem vzdušju kljub tejle vročini, ki nas kar je malce ohromila v teh dneh.
0: Dobro jutro!

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Kan Kıdem.
1: Poletni dnevi prinašajo številne kulturne, glasbene, športne, družabne dogodke. Obiskovalci lahko uživamo na občinskih praznikih, gasilskih veselicah, koncertih na prostem, razstavah, tradicionalnih prireditvah, ki ohranjajo bogato dediščino naših krajev. In če iščete kakšno idejo za prijeten izlet, za druženje s prijatelji ali še kaj drugega, preverite večkrat tudi naš napovednik prireditev na naši spletni strani www.rsg.se. Gre za napovednik prireditev pod zavihkom Kam, kdaj. Ta petek 7. avgusta koncert Abba Mia v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu s pričetkom ob 21. uri z uspešnicami legendarne Abbe pod okriljem Lenarta. Poletnih prireditev v Lenartu, torej koncert Abba Mia. V soboto 8. avgusta postavitev klopotca v Sveti Trojici pri Stari Preši v centru Svete Trojice bodo postavili klopotec člani društva vinogradnikov Sveta Trojica in podelili tudi diplome za ocenjena vina letnika 2025. To soboto 8. avgusta postavitev klopotca v Sveti Trojici. Prihodnji teden ne zamudite pod okriljem Lenarta koncerta Adija Smolarja v centru Voličine v petek 14. avgusta s pričetkom ob 20. uri. Potem pa v četrtek 20. avgusta letni oder Ruše prinaša Norišnico. V letnem gledališču pod Goroj v Rušah gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika. Zelo zanimivo, vstopnice so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Lenart, poletne prireditve v Lenartu prinašajo še zanimivo glasbeno doživetje, Koala Voice prihajajo 21. avgusta v petek. V petek 21. avgusta v Rušah tudi Plavi orkestar, koncert znamenite zasedbe. V soboto 22. avgusta v Rušah Bigfoot Mama, v petek 11. septembra na odru Len Arta, v Domu kulture v Lenartu, Gušti in Tomi M, v petek 11. septembra pa ob jezeru Sveta Trojica tudi postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica in koncert Petra Graše. Toliko za zdaj. Spremljajte naš napovednik na naši spletni strani, kjer bomo objavili zagotovi tudi kakšne podrobnosti dogodkov, ki smo jih zdaj le na kratko napovedali in vas nanje vabijo organizatorji.
0: Kam, kdaj?

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še vedno velja rdeče opozorilo za

zapored namerili v Ljubljani. Rekord je padel tudi na Rogli, recimo, kjer se živo srebro tudi na 1495 metrih nadmorske višine po noči ni spustilo pod 21 stopinj Celzija. Ohladitev si lahko z nekaj plohami in nevihtami obetamo jutri, ale za kratek čas. Temperature se bodo znova dvigale od sobote dalje, a naj ne bi presegle 35 stopinj. No in ko preberemo ali pa vidimo, slišimo napoved, da bomo imeli zgolj 29, se nam zdi to tako zelo blagodejno. Toliko naj bi jutri namreč namerili tukaj v osrčju Slovenskih goric, danes še vse do 36, trenutno pa termometer ob naši radijski hiši kaže 20. In ko smo že pri 20-tici, flirt pojajo o tem, kako je bilo 20 let nazaj. Se vi spomnite tega?

0: Ξέμπλο 20 κλαίει. Παπαρά, παπά, να την τόμπη. 20 κλαίει.
1: Kako je bilo 20 let nazaj na naših cestah, bi pa moral verjetno Rok Lunaček napisati novo zgodbo. No, mi pa lahko povemo, kakšna zgodba se piše danes na naših cestah, zahvaljujoč prometno-informacijskemu centru. Sporočajo, da žival na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti na priključku Celje center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami, tudi proti Mariboru je zaprten prometni pas. Zastoji nastajajo zaradi jutranje prometne konice proti mestnim središčem in pa ob delovnih zaporah, ki jih tudi danes ne manjka, sploh na

0: štajerski avtocesti v smeri proti prestolnici. Bo treba kar nekaj potrpežljivosti zaenkrat. Maribor, Ljubljana, promet poteka, bomo rekli, normalno, 1:15 potrebujete za tole relacijo. Sicer pa policisti še vedno do 9. avgusta torej nadzirajo prehitre voznike, postrili bodo torej nadzor. Na cestah je še vedno opaziti povečan promet, kljub vsem opozorilom pa hitrost še vedno najpogostejši vzrok hujših prometnih nesreč. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje, neupoštevanje pravil prednosti in področje hitrosti je zato ključno za zagotavljanje boljše prometne varnosti. Vožnja znotraj hitrostnih omejitev lahko na cestah reši na tisoče življenj. Da malce ilustriramo zadevo, če bi že povprečno hitrost v naseljih zmanjšali za samo 1 km/h, bi se število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 4%. Znižanje povprečne hitrosti za 1 km zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila prometnih nesreč zaradi hitrosti za približno 2%. Na to, da je počasneje tudi zares varneje, kaže tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h kar 85%, pri hitrosti 30 km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot 10%. Jaz mislim, da so te številke več kot dovolj zgovorne, sicer pa, ja, vozniki, prilagodimo hitrost v svoje vožnje veljavnim omejitvam, ker so tam z razlogom, pa tudi seveda svojemu vozniškemu znanju, izkušnjam ter razmeram na cesti. Preverimo še, kaj so nam danes zjutraj povedali lenarški policisti.
1: Policijska poročila.
0: Dogodkov je bilo, hvala Bogu, malo in sicer so obravnavali zgolj eno povoženje divjadi oziroma prometno nesrečo z udeležbo divjadi. Želimo si, da bi tudi današnji dan minil mirno, če se le da brez kakšnih takšnih dogodkov. Je pa za ilustracijo v zadnjih 24 urah interventna številka policije zazvonila po celi državi kar 1887-krat. In skoraj da 700 interventnih dogodkov so obravnavali. Lep, prijeten, miren dan, če ostajate doma ali pa greste kam na pot, varno, na cesti.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
2: 6. avgust je danes, mineva 214. dan leta in do konca leta nas lošči še 151 dni. Samo. Sonce je vzšlo ob 5. uri in 54 minut, zašlo bo ob 20. in 21 minut. Pred nami torej nekaj več kot 14 ur in pol dnevne svetlobe. Upam, da dovolj časa za delo, počitek, izlet ali pa prijetno druženje. Poglejmo najprej, kateri pomembni dnevi in prazniki zaznamujejo današnji dan. V Boliviji praznujejo recimo dan neodvisnosti, prav tako na Jamajki, kjer se danes spominjajo osamosvojitve in začetka samostojne poti države. V krščanskem svetu pa je današnji dan posvečen Jezusovemu spreminjanju na gori, praznik, ki ga obeležujeta tako rimsko-katoliška kot tudi pravoslavna cerkev. Današnji godovnjaki so Ljubo, Sikst in vsi, ki nosijo ime Gazelin, in ob tem se za trenutek ostavimo pri svetniku dneva. Gazelin je bil cistercijanski opat oziroma duhovni brat, ki je tam v 12. stoletju prišel iz samostana v Altenberg. Večino svojega življenja je preživel kot pastir ovc na opatijskem posestvu. Legenda pripoveduje, da v času hude suše na njegovo priprošnjo iz zemlje privrel izvir vode, ki teče še danes. Nad izvirom pa stoji kapela, kraj, kjer je postal tudi romarsko središče. Ljudsko izročilo temu izviru pripisuje zdravilno moč, predvsem pri težavah z očmi in glavoboli. Gazelinove relikvije hranijo v cerkvi svetega Andreja, romari pa njegov izvir obiskujejo vse leto. Poglejmo še nekaj zanimivosti iz zgodovine. Na današnji dan se spominjamo enega najbolj pretresljivih dogodkov 20. stoletja, in sicer Združene države Amerike so na japonsko Hirošimo odvrgle prvo atomsko bombo v zgodovini človeštva. Bomba z imenom Little Boy je v trenutku povzročila smrt več 10.000 ljudi, posledice sevanja pa so zahtevale še številne žrtve v letih, ki so sledila. Ta dogodek ostaja v pomin, kam lahko pripeljejo vojne in uporaba uničujočega orožja. Na ta isti dan leta 1914 so se odvijale tudi pomembne poteze na začetku prve svetovne vojne. Avstro-Ogrska je napovedala vojno v Rusiji, Srbija pa Nemčiji. Tako se je evropski konflikt še dodatno razširil in kmalo zajel velik del sveta. Na današnji dan leta 1890 so v ameriškem zaporu Auburn prvič izvedli smrtno kazen z električnim stolom. Na današnji dan leta 1926 je Gertrude Ederle postala prva ženska, ki je preplavala Rokavski preliv. S tem dosežkom navdušila svet in dokazala, da vztrajnost ter pogum ne poznata meja. Na današnji dan se je rodilo kar nekaj pomembnih osebnosti, med drugim recimo angleški pesnik Alfred Tennyson, eden najvplivnejših literarnih ustvarjalcev viktorijanske dobe, Alexander Fleming, znanstvenik, ki je odkril penicilin in s tem odprl novo obdobje v medicini ter rešil nešteto življenj. Na današnji dan se je rodil tudi ameriški umetnik Andy Warhol, eden najpomembnejših predstavnikov pop-arta ter filmski igralec Robert Mitchum. Spominjamo se tudi slovenskega slikarja Antona Ažbeta, ki je leta 1905 umrl v Münchnu. Bil je izjemen pedagog in umetnik. Njegova najbolj znana slika dela pa verjetno je slika Zamorka, ki krasi zbirko Narodne galerije v Ljubljani. Za konec pa še ljudska modrost dneva, pravi pa tako: od rok do ust je dolga pot. Pogovor nas opominja, da med načrtom in uspehom pogosto stoji veliko truda, potrpežljivosti, tudi nekaj sreče. Zato ne obupajmo prehitro in cenimo vsak korak na poti do cilja. Naj bo današnji dan prijeten, miren in poln lepih trenutkov.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Če smo včeraj prebrali o zanimivem odkritju, in sicer 210 milijonov let starega dinozaura v Zimbabveju, pa prihaja novička danes iz Železnega. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem namreč odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jamo za glino in keramične odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva še 100 lončarskih peči. Najdbe pa naj bi izvirale iz obdobja med prvim in sredino drugega stoletja našega štetja. Če to ni odkritje, potem pa res ne vem. Zanimivo je, da se lončarske peči v mestu, kraju Hannesdorf, razlikujejo po velikosti. Vsaka je bila namenjena določeni vrsti proizvodnje. Odkrili so tudi številne nedokončane in ponesrečene keramične izdelke, kar je še en dokaz, da je tam potekala proizvodnja v velikem obsegu in ne zgolj za zagotavljanje lokalnih potreb. Keramičarska delavnica podobne velikosti, ki kot je ta, ki so jo odkrili torej na Gradiščanskem, je pa zaenkrat znana le iz Srbije. Gre za arheološko najdišče Gomolova v bližini sremskega mesta Hrtovci. Tako da, ja, zanimive najdbe po svetu, še vedno odkrivamo kako in kje, kako so živeli in kaj so počeli naši daljni predniki.
1: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice. Jutranji mozaik na Radio Slovenske Gorice. Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške sklave Ceuta, ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 tisoč migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja. Špansko vlado je pozval naj pomaga pri skrbi za več 100 mladoletnih migrantov brez spremstva. Španija je navedla, da je v Maroko vrnila 70 tisoč od 72 tisoč migrantov, ki so od prejšnjega četrtka nezakonito vstopili v Ceuto. Po zadnjih podatkih oblasti je v navalu umrlo najmanj 79 migrantov, večinoma zaradi utopitve. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Za fizične osebe je na voljo 25,6 milijona evrov, doslej je bilo podanih 3105 vlog za 19,6 milijona evrov. Za osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, pa je na voljo 8 milijonov evrov. Pristojno ministrstvo pravi, da so doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada porabljena evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv. Na fontani vin Vodole odštevajo dneve do poskusa postavitve Guinnessovega rekorda za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Dogodek bo to soboto, 8. avgusta, ko želijo oblikovati več kot kilometer dolgo linijo udeležencev, naj bi jih bilo več kot 2200, ki bodo hkrati nazdravili z besedami na zdravje. Kako bo ta dan potekal, nam je povedal idejni vodja projekta Bogdan Mak.
2: Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so v neposrednji bližini. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30 uri, pa potem nekje do 10.30 ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej, vsak udeležence prejme en poseben kozarec, za tem kozarcem bomo potem nazdravili. Brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi nazdravi z drugim, drugi nazdravi s tretjim in tak dok gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki je nazdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bo še enkrat si skupaj nazdravili. Klopotec se bo postavilo torej po zaključenem podiranju rekorda. Vsako leto to izvaja malečniški brači. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Potem pa sledi druženje. Imamo enega DJ-ja, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žandre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala. Hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur druženje. Zipline absolutno bo cel dan v pogonu, animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
1: Povejmo še, da so za vse, ki bi želeli sodelovati in postati del rekorda, obvezne prijave, to lahko opravite še danes. Ob vročinskem valu v društvu Rex in Mila opozarjajo, da medtem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prosto živeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. Kot opozarjajo, je treba vodo menjati vsak dan, posodo pa redno očistiti. Posledice vročine občutijo celotni ekosistemi, od žuželk in ptic pa do sesalcev ter ljudi. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno in zelo vroče, s kakšno vročinsko nevihto, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, temperature pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Jutri bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo, zjutraj od 16 do 22, čez dan od 26 do 31. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Še opozorilo velja, po nižinah velja velika toplotna obremenitev, po državi pa razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. 21 stopinj kaže termometer ob naši radijski hiši v osrčju Slovenskih Goric.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram zaradi prometne konice, nastajajo zastoji tudi proti mestnim središčem in pa ob delovnih zaporah. Teh ne manjka tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil na relaciji Gruškovje-Maribor. Promet je oviran tudi na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor oziroma relaciji Hoče-Pesnica. V Mariboru na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice zaprt, pri spodnji Polskavi potekajo dela, pomična zapora tudi danes v Lomanošah. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: 6 minut je že čez sedmo.
4: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnjem jutranjem mozaiku na valovih Radija Slovenske Gorice. Romana Drumlič, se še vedno prebujam z nami, z vami, sicer pa nam družbo delajo tudi znani slovenski glasbeniki. Magnifico je že bil v naši družbi, Domen Kumer in Špela Grošer plihajata. Takoj v nadaljevanju, ko utihnem in obljubim, da bo tole kmalu, sama pa že raziskujem današnjo temo, ki jo bomo nekako osvetlili v rubriki Zakaj za to. Današnje vprašanje oziroma dilema je, zakaj so avgustovske noči najbolj primerne za opazovanje zvezd. O opazovanju zvezd danes teče torej beseda in upam, da se vsi skupaj naučimo kaj novega ali pa nam bo jasno, zakaj. Zakaj zato že kmalu.

0: Zakaj? Zakaj? Zato.
1: Zakaj so avgustovske noči primerne za opazovanje zvezd, je današnje vprašanje. Poletje je res čas dopustov, morja, izletov in dolgih večerov na prostem, ko pa sonce zaide in se dan počasi prevesi v noč, pa se nad nami odpre še en čudovit svet, svet zvezd. No prav avgust velja za enega najboljših mesecev za opazovanje nočnega neba. Zakaj? Zato, ker so avgustovske noči pogosto jasne, prijetno tople in dovolj dolge, da lahko brez težav občudujemo številne nebesne pojave. Poleti je vreme običajno bolj stabilno kot v drugih delih leta, manj je oblačnosti, manj megle in manj dolgotrajnih padavin. To pomeni boljšo vidljivost zvezd, planetov in drugih zanimivosti na nočnem nebu. Če se odmaknemo od mestnih luči in poiščemo nekoliko temnejši kotiček na podeželju, lahko že s prostim očesom opazimo na tisoče zvezd. Toda avgust skriva še eno prav posebno nebesno predstavo. V tem času Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka namreč območje, kjer je v vesolju ostalo veliko drobnih delcev prahu in kamenja. Ko ti delci z veliko hitrostjo vstopijo v Zemljino atmosfero, zaradi trenja zažarijo in na koncu ustvarijo svetlobno sled. Temu pojavu pravimo meteor ali po domače utrinek. Ker se ti utrinki navidezno razletavajo iz ozvezdja Perzej, astronomi ta pojav imenujejo meteorski roj Perzeidi. Verjetno so med najbolj znanimi in najbolj opazovanimi meteorskimi roji na svetu. Aktivni so nekako od sredine julija pa do konca avgusta, vrhunec pa običajno dosežejo okoli 12. 13. avgusta, takrat lahko v eni uri opazite tudi več 10 utrinkov. No, pri nas ljudje pogosto poznajo jih tudi pod imenom solze svetega Lovrenca ali utrinki svetega Lovrenca. To ime izhaja iz cerkvenega izročila, saj god svetega Lovrenca praznujemo 10. avgusta, ravno v času, ko se na nebu začne pojavljati največ utrinkov. Že stoletja ljudje ob utrinkih izražajo želje. Verjetno ste tudi sami že kdaj slišali rek, da se ob utrinku nekaj zaželi. Čeprav znanost za to seveda nima dokazov, pa ostaja ta navada del številnih poletnih večerov in romantičnih trenutkov pod zvezdnim nebom. Zanimivo je, da za opazovanje Perzeidov ne potrebujete teleskopa, pravzaprav je najbolje, da se kar udobno namestimo na ležalnik ali odejo, pogled pa usmerimo proti nebu in pustimo očem nekaj časa, da se privadijo temi. Po približno 20 minutah bomo videli bistveno več zvezd kot na začetku. Astronomi priporočajo celo, da med opazovanjem ne uporabljamo mobilnih telefonov ali drugih močnih virov svetlobe, saj se oči v temi hitro prilagodijo, močna svetloba pa to prilagoditev prekine. Če boste torej v teh avgustovskih večerih ali nočeh pogledali proti nebu, boste morda opazili tudi kakšen planet, satelit ali celo mednarodno vesoljsko postajo, ki kot svetla točka potuje čez nebo. A največ pozornosti bodo gotovo pritegnili utrinki, ki za nekaj trenutkov osvetlijo noč in nato izginejo. Torej, zakaj so avgustovske noči primerne za opazovanje zvezd? Zato, ker so običajno jasne, prijetno tople in ker nam prav avgust vsako leto podari eno najlepših nebesnih predstav, meteorski roj Perzeidov, ki ga mnogi poznamo kot utrinke svetega Lovrenca. Morda se vam bo že nocoj izpolnila kakšna želja. Zato.
0: Zakaj? Zakaj? Zato.

0: danes.
1: Ne ravno danes, pač pa še v mesecu avgustu, še kar nekaj zanimivih nebesnih pojavov. In sicer 12. avgusta se bo zgodil redek astronomski dvojček. Čez del Španije, Islandije in Grenlandije bo potoval popolni sončev mrk, iste noči pa bodo vrhunec dosegli tudi Perzeidi, torej najbolj priljubljen meteorski roj leta. Posebnost je tudi ta, da bo takrat mlaj, zato Luna ne bo motila opazovanja in bodo razmere za otrinke odlične. No, v noči z 27. na 28. avgust pa bo prišlo še do delnega luninega mrka, velik del lunine ploskve bo prešel v zemljino senco, zato bo Luna videti potemnela. Skratka, vsaj to nas še čaka v mesecu avgustu, torej zanimive nebesne predstave. Vzemite si čas in poglejte tudi v nebo.
0: Danes.

0: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice.
1: Zaenkrat še prijetno jutro, termometri po Slovenskih Goricah kažejo okrog 22 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa pravijo, da bo danes sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Tudi jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte in nekoliko se bo osvežilo. Če bodo danes temperature čez dan od 33 do 38, bodo jutri tam nekje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija, tako napovedujejo vremenoslovci. Sicer to, da je zdaj vroče, ni nekaj neobičajnega, ne nazadnje smo tudi v času tako imenovanih pasjih dni, so dejansko izraze za najbolj vroč del poletja, tradicionalno obdobje, ko se pojavljajo največje vročine, običajno štejejo in trajajo tam približno od 23. julija do 23. avgusta. Če ste se kdaj vprašali, zakaj najvročejšemu delu poletja pravimo pasji dnevi, ime nima veliko skupnega z psi, ampak z zvezdo Siri, ki jo poznamo tudi kot pasja zvezda. Stari ljudje so opazili, da se je njen vzhod pojavil v času največje vročine, zato so obdobje poimenovali pasji dnevi. Danes vemo, da za vročino ni kriva zvezda, ampak močno se greta zemeljska površina in ozračje. No, pasji dnevi pri nas običajno pa trajajo tam do 20. 23. avgusta. To je čas, ko sonce pripeka. Sence so najbolj iskane. Hladna pijača pa še posebej dobro dene. Kaj ne? Tudi danes ne bo nič drugače. Pazite nase in tudi na pse in druge živali.

Črna tema, rano jutro, vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri, dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

7:41 minut, kažejo urini kazalci, 7:41. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Živo srebro, 9. dan zapored, naj bi preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države še vedno velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Pazite nase, na svoje bližnje. Opozorilo pa velja tudi zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaostrujejo se tudi sušne razmere. Tako da, ja, ohladitev si lahko z nekaj plohami in nevihtami obetamo jutri, ali za kratek čas. Temperature se bodo znova dvignile od sobote, a naj ne bi presegle 35 stopinj Celzija. Vseeno bo pa čez 30. Ti vroči dnevi podirajo temperaturne rekorde tudi drugod po državi, ne samo po državi, ampak tudi po Evropi in svetu, in so povzročili že kar nekaj nevšečnosti. Tako da, ja, si želimo, da bi bilo tega vročinskega kmalu konec, tega vročinskega vala kmalu konec.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
0: Dobro jutro na Radiu Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Iran in Oman sta se včeraj dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Ministrstvo za finance je v javni obravnavi in predhodnem medresorskem usklajevanju osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu prejelo odzive več kot 40 posameznih deležnikov iz strokovne in splošne javnosti. Kot je sporočilo, bo vse odzive temeljito preučilo, obravnava pa se bo nadaljevala tudi na ekonomsko-socialnem svetu. Del pripomb se nanaša na preprečevanje nasprotja interesov, integriteto in strokovnosti pri upravljanju del na sestavo na imenovanje organov sklada, del na razjasnitev posameznih določb, del pa na vire financiranja in strukturo premoženja sklada. V Mariboru se začenja izvedba enega izmed projektov izglasovanih v četrtem ciklu participativnega proračuna mestne občine Maribor. Gre za talne in stenske poslikave, ki bodo v prihodnjih tednih nastajale na več lokacijah po mestu. Poslikave bodo nastale na območjih osnovnih šol Martina Konšaka, Leona Štuklja, Janka Padežnika, Kamnica, Draga Kobala, Toneta Čufarja in Malečnik, pa tudi na košarkarskem igrišču v Ertlovem gozdičku ter v vrtcu Ivana Glinška. Na osnovni šoli Angela Besednjaka bo projekt izveden po zaključeni obnovi šole. Na nekaterih lokacijah bodo obnovili in osvežili že obstoječe talne poslikave, drugod pa bodo nastale povsem nove vsebine, namenjene igri, gibanju in druženju otrok. V Avstriji so sredi vročinskega vala včeraj že drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. Na vzhodu države so v kraju Bad Dušl-Antelburg popoldne namerili 41,2 stopinje Celzija. Vročinski rekord so včeraj izmerili tudi na Slovaškem, kjer so zabeležili 41,4 stopinje. To so novice Radija Slovenske Gorice. Mi preverimo, kako kaže z vremenom pri nas in kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Jutranje temperature od 16 do 22, čez dan do 31. Še obeti, v soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Velja še opozorilo, še vedno danes po nižinah velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, še vedno med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil, danes tudi na relaciji Gruškovje-Maribor. Promet je oviran na nižje kategoriziranih cestah, relacija Hoče-Pesnica, tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. V Mariboru na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi potekajo dela, v Lomanošah pa izmenično enosmerni promet oziroma pomična zapora. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

11 minut čez 8 je, drage poslušalke, dragi poslušalci, Jan Plestenjak in Flirt so že z nami, prazna postelja pa njihov, še vedno lahko rečemo, nov duet. Sicer pa kakšno novost tudi v glasbeni poslastici, v nadaljevanju v tej leurici. Upam, da je pred nami vsemi nov dan, poln svetlobe, topline, novih priložnosti. Poletje je res v polnem razmahu, vročina še vedno tudi traja, ampak smo se na njo že malce privadili urnike zdavci kažejo 12 čez 8 uro, 6. august naj bo za vse nas miren, prijazen in poln lepih trenutkov, naj vas spremljajo dobra volja, prijazna beseda in seveda naša družba ob radijskem sprejemniku. Lep četrtek vam želim, Romana Drumlič, v imenu celotne ekipe.

glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice. Čas je za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice. Za njo bodo poskrbeli fehtarji. Fehtarji so zasedba, ki prisega na dobro voljo, poskočne melodije in pristno slovensko zabavno glasbo. Njihove pesmi pogosto združujejo elemente narodno-zabavne glasbe, sodobnega popa in tistega posebnega občutka za druženje, zaradi katerega hitro zaživijo na veselicah, zabavah in radijskih valovih. Sladka kot bonbon. Pove že sam naslov veliko. Skladba je igriva, lahkotna in namenjena trenutkom, ko se želimo nasmejati, zapeti in uživati v družbi. In takšne pesmi so kot nalašč za poletne dni, ko je več časa za druženje, sproščene pogovore in kakšno prijetno presenečenje. Fehtarji svojo energijo dokazujejo, da glasba ni samo melodija, ampak tudi občutek. Občutek za prijateljstvo, veselje in skupnost. Zda to naj bo zdaj z nami nekaj sladkega za ušesa. Fehtarji in skladba Sladka kot bonbon.

Izlet na splet. Tudi danes povabimo na našo spletno stran www.rsg.si. Gre za spletno stran Radija Slovenske Gorice, ta pravega radija za vas 24 ur na dan, ta pravi radio z domačo glasbo, ta pravi radio za prijateljstva. Prepričani smo, da je to tudi ta pravi radio Slovenskih Goric. Zakaj? Ker smo z vami že od leta 1995, ker informiramo in povezujemo Slovenske Gorice ter širše. Vedno z vami na 96,4, pa tudi preko spleta nas lahko poslušate 24 ur na dan, kjerkoli po svetu. Na naši spletni strani pa najdete kar nekaj novic, recimo najbolj aktualna zagotovo je ta, tudi kmetijstvo v primežu suše in vročinskih valov, visoke temperature.

dobro počutje živali. Na to temo sta bila v našem studiu vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu Franci Ornik in pa vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Peter Pribožič. Kako te razmere vplivajo tako na poljedelce, kako na živinorejo, kakšne so razmere v Slovenskih goricah, več o tem pa lahko preberete in pa seveda najdete na naši spletni strani, poslušate tudi izjave in pa oddajo aktualno, ki ste jo morda v našem programu preslišali in zamudili. Tako da vabljeni na našo spletno stran www.rsg.si. Že na naslovnici boste našli tisto najpomembnejše, potem pa so vam na voljo zavihki novice, oddaje, malice, napovednik prireditev, rubrika Kam kdaj, pa kakšno fotogalerijo poglejte in spoznajte našo ekipo, če tega še niste storili. Vtipkajte www.rsg.si. Tudi tam, na spletu, smo za vas. Izlet na splet.

niso plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da mu

Pogled na uro, 8 in 34 minut, kažejo urni kazalci. Poletje zna pokazati svojo moč in avgust je pogosto mesec, ko se narava res ogreje. Koliko vroči so bili že dnevi v preteklosti. Če pogledamo recimo temperaturne rekorde za današnji dan, 6. avgust, vidimo, da je bilo v Sloveniji že zelo vroče. V Ljubljani je bil na ta dan najvišji temperaturni rekord izmerjen leta 2013, ko se je živo srebro povzpelo kar do 38,6 stopinje Celzija. To je bil del izjemno vročega poletja tudi 2013, ko so številni kraji po Sloveniji beležili zelo visoke temperature. Tudi sicer so avgustovski vročinski rekordi pogosto povezani prav z obdobjem okoli začetka avgusta. Ampak znal je avgust presenetiti tudi drugače. Najhladnejši 6. avgust v Ljubljani so izmerili davnega leta 1941, ko je temperatura zjutraj padla na samo 7,2 stopinje Celzija. 7,2 zjutraj. Torej, če se nam danes zdi vroče, velja spomniti, da je avgust že večkrat pokazal svoje ekstremne plati, od skoraj jesenskega ali pa zimskega jutra s 7 stopinjami pa do pravega poletnega žara z več kot 38 stopinjami. Kaj napovedujejo vremenoslovci za danes? Po večini jasno bo, popoldne predvsem možna kakšna vročinska nevihta, temperature pa visoke od 33 do 38 stopinj Celzija. Trenutno že termometer v srčju Slovenskih goric kaže 27, že visokih 27. Sicer pa, tako je bilo torej danes v preteklosti. Vročina je vedno del poletja, ob visokih temperaturah pa nikar ne pozabimo na senco, na dovolj tekočine in nekaj več počitka. Tudi narava v teh dneh nekoliko upočasni svoj ritem in naredimo, storimo tudi mi tako. Čeprav tales, ki sledi, melodijo seveda mislim, ni ravno počasnega ritma. Eni in ti si moja, Roža.

0: Zgodba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Če tudi že vas grabi lakota ali pa vsaj razmišljate o tem, kaj bi danes dobrega pojedli, vabijo gostilna 29, vabi tudi vinska trta, vabi pizzerija Agata, v Lenarškem hramu pa imajo do jutri še zaprto zaradi kolektivnega dopusta, ko bodo pa spet kuhali za vas, pa vas na to seveda spomnim. Preverimo zdaj. Začnemo v gostilni 29 v Lenartu, kjer vam danes ponujajo podnevni juhi, piščančji file po pariško, rizibizi in solato, polnjeno papriko, spire krompirjem in solato, vratovino na žaru, prebranec in lepinjo, pa pico Napoli lahko izberete. Vsak dan v času malice tudi svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignji po pariško ali tržaško, cvrt sir, želočkova kisla juha, tudi bograč in solata s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, telefonska številka pa je 02 720 20 60 81. Gostilna in pizzerija Vinska trta vabi na malico v Voličino. Danes podnevni juhi lahko izberete pleskavico z džuveč rižem in solatom, testenine z morskimi sadeži in solatom, solato Milano in završko pico. V stalni ponudbi malic tudi pica klasika, pečeno postrv s prilogo in solato, dunajski zrezek s prilogo in solato, perotnička ali rebrca iz krušne peči, pripravijo tudi piščančji zrezek iz žara. Malice postrežajo med 10 in 13 uro, telefonska številka njihova pa 02 729 27 72. Že smo v pizzeriji Agata v Lenartu, kjer danes podnevni juhi izberete ocvrt piščančji zrezek v pivskem testu z rizibizijem lahko. Lahko meso žara z ocvrtim krompirčkom, ajvar, čebulo in solato. Lahko testenine s panceto in suhimi paradižniki ter solato ali pa pico Radehova. Vsak dan v času malic tudi dunajski ali pariški zrezek s prilogo solato, ocvrt sir s krompirčkom, špageti po bolonsko, solatni krožnik s piščančji trakci, solatni krožnik s tuno ali pa pico Agata. Cena malice je 7,50 € z juho 8. Telefonska številka 030 220 220. Malico pa vam bodo postregli med 10 in 14 uro. Vse pravkar slišano lahko preberete na naši spletni strani www.rsg.si. Okusite pa seveda pri naših ponudnikih. Pa dober tek!
0: Malica! Pogodba malic na Radiu Slovenske Gorice.

Mareja in Rožice na 96,4, nova skladbica, ki nas je nekako vse navdušila. Zagotovo nas tole vreme ne navdušuje, mi pa se bomo tudi v oddaji aktualno danes ozrli v oblake. Govorili bomo z Darkom Kraljem, vodjem protitočne obrambe letalskega centra Maribor in preverili, kaj torej so že upravili, kako je organizirana protitočna obramba, kakšne so njihove naloge, kako učinkoviti so, s kakšnimi izzivi se srečujejo in še kaj. Velja ostati v naši družbi na 96,4.

0: Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Romana Drumlič. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške sklave Ceuta, ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 tisoč migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja. Špansko vlado je pozval naj pomaga pri skrbi za več 100 mladoletnih migrantov brez spremstva. Španija je navedla, da je v Maroko vrnila 70 tisoč od 72 tisoč migrantov, ki so od prejšnjega četrtka nezakonito vstopili v Ceuto. Po zadnjih podatkih oblasti je v naval umrlo najmanj 79 migrantov, večinoma zaradi utopitve. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Za fizične osebe je na voljo 25,6 milijona evrov, doslej je bilo podanih 3105 vlog za 19,6 milijona evrov. Za osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, pa je na voljo 8 milijonov evrov. Pristojno ministrstvo pravi, da so doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada porabljena evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv. Na fontani vin Vodole odštevajo dneve do poskusa postavitve Guinnessovega rekorda za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Dogodek bo to soboto, 8. avgusta, ko želijo oblikovati več kot kilometer dolgo linijo udeležencev, naj bi jih bilo več kot 2200, ki bodo hkrati nazdravili z besedami na zdravje. Kako bo ta dan potekal, nam je povedal idejni vodja projekta Bogdan Mak.
2: Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so v neposredni bližini. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30 uri, pa potem nekje do 10.30 ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej, vsak udeležence prejme en poseben kozarec, zatem kozarcem bomo potem na zdravlje. Brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi na zdravi z drugim, drugi na zdravi s tretjim in tako gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki je na zdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bo še enkrat si skupaj na zdravlje. Klopotec se bo postavljal torej po zaključenem podiranju rekorda. Vsako leto to izvaja malečniški brači. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Potem pa sledi druženje. Imamo enega DJ-ja, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žandre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala. Hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur druženje. Zipline absolutno bo cel dan v pogonu, animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, ta žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
1: Povejmo še, da so za vse, ki bi želeli sodelovati in postati del rekorda, obvezne prijave, to lahko opravite še danes. Ob vročinskem valu v društvu Rex in Mila opozarjajo, da medtem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prosto živeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. Kot opozarjajo, je treba vodo menjati vsak dan, posodo pa redno očistiti. Posledice vročine občutijo celotni ekosistemi, od žuželk in ptic pa do sesalcev ter ljudi. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, temperature pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Jutri bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo, zjutraj od 16 do 22, čez dan od 26 do 31. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Še opozorilo velja, po nižinah velja velika toplotna obremenitev, po državi pa razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, zaradi prometne konice nastajajo zastoji tudi proti mestnim središčem in pa ob delovnih zaporah. Teh ne manjka tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil na relaciji Gruškovje-Maribor. Promet je oviran tudi na tako imenovani hitri cesti skozi Maribor oziroma relaciji Hoče-Pesnica. V Mariboru na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice zaprt, pri spodnji Polskavi potekajo dela, pomična zapora tudi danes v Lomanošah. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Deset minut čez deveto, kaže ura, na valovih Radia Slovenske Gorice je čas za prvi današnji termin malih oglasov. Če bi želeli oddati svoj mali oglas, je torej zdaj pravi trenutek, da pokličete. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete ali kaj podobnega, vse to lahko v naših malih oglasih v teh minutkah tudi poveste. Pokličete pa na številko 090-7444. Nekdo je že z nami, dober dan želim.
2: Dober dan. Podarimo slive, plavkice. Če bi kdo hotel, obrate se za šnops. Blizu, tak 200 litrov bi bilo. Na številko 031-773-165.
1: Ponovim številko, številko samo ponovim, 031-773-165.
2: Hvala, nasvidenje.
1: Nasvidenje, srečno. Še ponovim številko, torej 031-773-165. Še imamo klic, dober dan.
3: Dober dan, kmetija Špegelsko-Roške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov. Žene se je po zelo ugodni ceni 11 evrov. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 jutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Torej se vidimo jutri, v petek. Hvala lepa, srečno.
1: Lepo zdrav, hvala za klic. Bom pa še ponovila številko za vse, ki bi želeli kakšno dodatno informacijo, torej 041-442-162. Dobar dan želim.
4: Ja, dobar dan. Jaz bi pa prodala odojke in 180 kilsko svinjo na telefon 031-513-136. Hvala.
1: 031-513-136.
4: Ja, hvala.
1: Drži, hvala lepa, srečno. 031-513-136 je telefonska številka. Še imamo klic. Dobar dan, želim.
5: Dobar dan. Prodamo tri odojke, težke okoli 35 kg, na telefonsko številko 7034-328.
1: Ponovila bom številko, torej 02-70-34-328.
5: Ja, hvala, srečno.
1: Srečno, nasvidenje. Še ponavljam številko, torej za več informacij pokličete 02-70-34-328.

0: še nekdo z nami, dober dan.
1: Dober dan želim. Mi bi pa prodali kuhinsko mizo z 12 stoli, masivno, na telefonsko številko 040-714-698.
0: 040-714-698.
1: Hvala lepa, nasvidenje, lep dan.
0: Nasvidenje, hvala lepa, enako želimo. Še ponovim številko, torej 040-714-698.

0: Še imamo klic v malih oglasih. Dober dan.
1: Dober dan. Podarimo 3 kanale betonske cevi metrske na telefonsko številko 070-696-038.
0: 070-696-038 je pa telefonska številka.
1: Hvala lepa.
0: Hvala, nasvidenje. Še ponovim številko, torej 070-696-038.

To so bili mali oglasi na Radio Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, seveda želimo dobro kupčijo. Mali oglasi bodo v našem programu pa še enkrat danes ob 12:10.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Poletni meseci poleg visokih temperatur pogosto prinašajo tudi močna neurja s točo, ki lahko samo v nekaj minutah povzroči ogromno škodo na pridelkih, na objektih, vozilih. In v severovzhodni Sloveniji vrsto let uspešno deluje tudi sistem letalske protitočne obrambe, ki ob napovedi nevarnih neviht vsaj poskuša zmanjšati tveganje za nastanek toče. Kako ta sistem deluje, kako učinkovita je obramba, pa tudi s kakšnimi izzivi se soočajo letos, bomo govorili z Darkom Kraljem, vodjo protitočne obrambe v severovzhodni Sloveniji iz letalskega centra Maribor. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši oddaji Aktualno.
2: Lep pozdrav tudi v mojem imenu vašim poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice. In upam, da bo letos čim manj točnih škod in da bomo seveda čim bolj uspešni, tako kot smo vsako leto.
1: Bova o tem spregovorila v nadaljevanju. Zdi se nam, letošnje poletje je vroče, tudi nevihtno. Kakšna je bila, kako zahtevna je bila za vas, za vaše fante, dosedanja sezona?
2: No, letos smo začeli dokaj zgodaj z 1. majem in v tem času je bilo 10 dni pojavi toče. V teh 10 dnevih smo opravili 17 poletov, kar je več kot lani v celotni sezoni, to se pravi, da so letos nevihte aktivne in še nekaj je raztegene so čez celo branjeno področje, da z enim letalom komaj dohajamo vse in nam tudi kdaj kaj pobegne.
1: Občutek imamo, da je teh ekstremnih vremenskih pojavov v zadnjih letih več, kot jih je bilo, ne vem, 10, 15 ali pa 20 let nazaj.
2: Poglejte, mi že 40 let spremljamo vremenske pojave na področju obrambe pred točo, jih tudi arhiviramo tudi vse naše akcije in v vsakem letnem poročilu za ministrstvo in lokalne skupnosti opozarjamo na to, da se vreme spreminja, da je vedno več neviht, da je eno letalo absolutno premalo za tako veliko branjeno področje. Pri nas ne bi rabili 5 letal v enem centru, tako kot to delajo sosedje v Avstriji, kjer imajo ob menem pasu 2 centra po 5 letal, mi bi rabili 3 letala, kajti naša doktrina dela je malo drugačna kot njihova, vendar je uspešnost celo boljša kot pri njih.
1: Da si bomo lažje predstavljali, ker ste že delali tole primerjavo, povejte nam, kako je organizirana protitočna obramba v letalskem centru Maribor.
2: Torej, pri nas v letalskem centru je od jutra pa do sončnega zahoda dežurna posadka, ki je sestavljena iz pilota, kapetana, ki mora biti profesionalni pilot, seveda z nekimi izkušnjami in pa profesionalno licenco ko pilota, ki ima ravno tako vpisan tip letala in seveda mora imeti na tem letalu tudi neke izkušnje in usposabljanja in pa seveda tako zvanega radarista, ki pa sedi za računalnikom in preko postaje, ker pač imamo radar v letalu, usmerja letalo, kje so nevihtni oblaki in jim seveda daje tudi podatke, kam je treba iti in kam se je treba omikati.
1: Koliko ljudi je torej takole nekako vpetih v tale proces?
2: Pri nas, ker pač to delamo na nekem klubskem nivoju, imamo približno 10 kompletnih posadk, vendar je fluktuacija velika, hvala Bogu, da imamo lastno šolo in non-stop šolamo neke kadre, kajti pogledajte za denar, ki delajo naši fantje,

0: kaj se pravzaprav med poletom dogaja, kako to poteka?
1: Pri nas je seveda v letalstvu vse nekako predpisano in za vse morajo biti narejeni tudi protokoli. In pri nas je protokol takšen, da zjutraj, ko se posadka zbere, seveda pregledajo vremenske napovedi, meritve, takozvanega kejpa, to je energije v zraku, vertikalne sondaže in na podlagi tega naredijo plan za tisti dan. Seveda tudi ocenijo, ali tisti dan je nevarno za točo ali je pa ni. Ta podatek si lahko poslušalci pogledajo tudi na našem web portalu za obrambo pred točo www.toca.si. In tudi vidijo, ali akcija poteka v tistem dnevu ali ne. In potem seveda na podlagi tega radarist opazuje vsi skupaj pravzaprav razvoj oblakov in ko se oblaki začnejo višati v višino in ko seveda po radarski sliki spreminjajo barve, takrat, ko se vidi, da je vertikalni razvoj postal malo večji, kot je normalno, takrat se sproži akcija in letalo poleti. Seveda je treba vse te lete najaviti, so v kontroliranem zračnem prostoru, treba je delati za kontrolo letenja. Hvala Bogu, da smo letos uspeli po dolgih letih prepričevanja ministrstva dobiti dovoljenje, da imamo status enak kot rescue in pa požarna varnost, da lahko letimo kljub zatrtemu letališču do sončnega zahoda.
0: Zdaj še o učinkovitosti rečiva, kakšno ne, kaj kažejo izkušnje, kaj kažejo podatki, kako ne nazadnje merite vi uspešnost svojega dela?
1: Glejte, uspešnosti našega dela lahko merimo samo potem, da vidimo, da oblak, ki se je razvil, začne upadati in da upade. In da je iz njega efekt ali mnogo manjša toča ali pa močan dež, kaj te oblake treba vzdrževati skozi celo njegovo življenjsko dobo, dokler ima vlago v sebi, ga v bistvu treba ožeti in če tega nismo sposobni delati, bo seveda na nekem področju padla toča. Velik problem imamo seveda z našimi kolegi v Avstriji, ki nam preforsirajo oblake, k nam pridejo v polnem razvoju in zaradi orografije na področju recimo Kozjaka enostavno ne moremo do njih. Vendar uspešnost pod projekta je kar velika, v procentih je težko govoriti, kajti kljub temu, da smo nekoč hteli vzpostaviti točemerni poligon, ni bilo interesa, da bi delali meritev, vendar na podlagi meritev iz sosednjih držav vemo, da je toča uspešna in da je vso vlaganje v ta projekt seveda mnogo manjše kot pa ena sama točna škoda, ki jo lahko povzroči en sam nevihtni oblak.
0: Dotakniva se zdaj torej financiranja, kako ta sistem deluje. V preteklih letih, se spomnim, ko sva govorila, ste imeli kar težave, ne, in posluha strani države za to nekako ni bilo. Se je zdaj tudi z novim vodstvom, novo vlado, kaj spremenilo, kako je torej letos?
1: Ja, zaenkrat smo podpisovali pogodbo z prejšnjo oblastjo, bi tako rekel, kjer se ni spremenilo čisto nič. Še celo arogantno so nam dali za mesec dni dela za 10 ur več letenja v bistvu enak znesek kot lansko leto, ki so ga določili in smo pač na to mogli pristati. Sedaj smo seveda dali zahtevek za rebalans, kajti porabili smo toliko reagensa, ko prej v dveh letih skupaj in seveda letalski center, ki pač čaka na vsako plačilo več kot 2 meseca iz države in iz proračuna, ni več v stanju suportirati nabave teh. Sedaj še zaenkrat imamo reagense, upam, da bodo sprejeli ta rebalans za 80 tisoč ali nekaj takega, zahtevali smo financiranje 660 plamenic, 100 smo jih že nabavili preko tistega, kar je bilo v proračunu in upam, da bodo na ministrstvu in pa na lokalnih skupnostih to tudi odobrili.
0: Kakšno vlogo imajo torej tukaj tudi lokalne skupnosti, ki jih omenjate?
1: No, zadeva.

0: je taka, ne, kaj ti eno tretjino zadeve financira država, dve tretjini pa lokalne skupnosti. Imamo krovno in seveda pod pogodbe z lokalnimi skupnostmi, kjer sodeluje 68 lokalnih skupnosti, moralo bi 74, vendar se nekatere tradicionalno švercajo, skozi, bi rekli, skozi ta projekt že psa leta in jim je malo mar za seveda dobrobit njihovih občank in občanov.
1: Koliko denarja po vaši oceni bi potrebovali, da bi lahko še uspešneje ali pa dejansko sploh opravljali svoje delo?
0: Naš izračun za to sezono brez vsake dodatne vrednosti je bil nekaj čez 500 tisoč evrov za enim letalom. Kar je seveda primerljivo z stroški, vendar smo v sezoni videli, da se cene višajo za svetlobno hitrostjo, kajti v letalstvu se cene višajo približno tako kot nafta na svetovnih trgih in namesto 15% povišanja cen smo zdaj že pri dobrih 25, tako da v letalstvu je tako predvidevanje in seveda financiranje na dve leti, kot je to pri nas skoraj neizvedljivo.
1: Kakšno je potem recimo, ne vem, vaš vozni park, letalni park, če temu tako lahko rečemo, verjetno denarja za neke investicije, ki bi bile nujno potrebne v tej smeri, hitro zmanjka?
0: Nažalost smo vse investicije, ki smo jih ta leta izpeljali od programske opreme do usposabljanja posadk, do zagotavljanja nekih naletov, ki jih rabijo piloti in pa vsi ostali, in pa kar velik del maintenance, to se pravi vzdrževanja opreme, naredili na svoj strošek. Vendar nekoč smo imeli v društvih tudi sponzorje in pa te zadeve, tega je danes vedno manj ali pa skoraj nič. In smo pač skozi to nekako pokrivali zadeve, vendar to danes več ne gre.
1: Prej ste že omenili, ne, kako je organizirana protitočna obramba pri naših sosedih Avstrijcih, po katerih se radi zgledujemo. Ne. Kaj pravite, kako bi bilo najustrezneje in optimalno stanje v Sloveniji?
0: No, poglejte, mi smo pred približno 15 leti, ali nekaj več, skupaj z Avstrijci, pobudniki smo bili mi, naredili mednarodni projekt Loprek, ki je bil ocenjen za najboljši zrcalni projekt. In Avstrijci vse, kar gradijo in kar so zgradili do danes, so zgradili na osnovah tega projekta. Pri nas je bil ta projekt zanemarjen, Avstrijci so dobili nadaljevanje projekte, sodelovanje s fakultetami, pri nas tega žal ni. Jaz ne morem reči, da se zgledujemo mi po Avstrijcih, ampak se Avstrijci zgledujejo po nas. To je dejstvo, vendar ga nihče ne zna, upa priznak, kajti pri nas je bilo vedno v ospredju neko tuje znanje na eni strani, na drugi strani pa domačega znanja, vsaj kar se tiče strokovnjakov in pa akademikov pri nas ni. Kajti nišče ni študiral na tem, nišče ni naredil na tem nobene raziskovalne naloge. Mi imamo stike z kar nekaj fakultetami v Nemčiji, Švici, Avstriji, kjer tudi sodelujemo pri določenih projektih. Imamo najnovejše podatke, ki so zmerjeni v Nemčiji na radarskih slikah. Te podatke smo pripeljali tudi v Slovenijo pred dvema letoma na državni svet, kjer je strokovnjak iz Nemčije ponudil naši stroki njihove izsledke radarske arhive, ki pač dokazujejo, da je obramba pretočo seveda efikasna, vendar naša stroka rajši govori kot branjevke na tržnici, kar jim je rekel en bivši minister, ne pa, da bi uporabljali seveda neke akademske osnove za pravljice, ki jih govorijo.
1: Kot kaže, bo zadeva še, bo še kar nekaj vode preteklo in, ne, in še kar nekaj toče padlo, da bo to tudi v Sloveniji urejeno tako, kot mora biti. Če se morda takole spomnimo, kakšne intervencije letos vam je recimo posebej ostala v spominu, mogoče kakšen takšen dogodek ali pa...
0: No, pred tem bi še nekaj povedal. Takoj na začetku nastopu vlade sem se pogovarjal z novim ministrom za kmetijstvo, ki je prisluhnil našim problemom, ki je prisluhnil tudi kmetom, ki so bili prisotni in seveda naredili smo projekt že pred dvema letoma za razširitev obrambe pretočil na celotno Slovenijo z tremi centri, s po tremi letali in rekel, obljubil je, da bodo ta projekt tudi podprli. Upamo, da ne bo ostalo na besedah kot do sedaj in da bo se seveda to začelo. Seveda je to dolgoročen projekt, kajti za vzpostavitev enega centra rabiš dve do tri leta in pa seveda za vsakega nadaljnega tudi tako. Upam, da bo projekt financiran vsaj enakovredno kot požarna letala, ki sami vidite, da so še kako prepotrebna, enako prepotrebno za ohranjanje seveda imetja kaj bom rekel, okoljskih vplivov in vsega ostalega premoženja, ki ga imamo, je potrebno enako seveda tudi obrednotiti projekt obrambe pretočil. Če pa se menimo o akcijah, ki so v letošnjem letu, imeli smo kar nekaj kar pestrih akcij, predvsem so najhujše te, ko moramo delati od Dravske doline pa do Lendave na koncu severovzhodnega dela države, in kjer pač se moramo odločiti, na kateri oblak bomo šli in takrat dva, tri naredimo, kateri nam pa pobegne in potem pade kakšen ozek pas toče, vendar nikoli nismo trdili, da smo 100%, kajti proti naravi lahko samo umiljaš, njen bez vojne proti njej ne bomo dobili nikoli.
1: Zdaj, glede na vse izzive, s katerimi se srečujete, ne, tudi vi osebno ste že vrsto let vključeni v to, kaj je tisto, kar vas pri tem delu še vedno najbolj nekako motivira?
0: Dajte, motivira nas to, da smo v bistvu v letalskem centru ta projekt v Sloveniji razvili. Takrat v povojih z nekim znanjem iz tujine, ki smo ga seveda z lastnim znanjem dopolnili tudi sisteme, dopolnili seveda način dela, usposabljanje posadk in ker smo v to vložili toliko energije in toliko nekega volje, je to že v bistvu still of life oziroma image naših fantov, ki z mano vred delajo na tem projektu v Letalskem centru.
1: Ja, nam, ko gledamo te oblake iz tal, se nam zdite res pravi junaki.
0: Dajte, mi se ne zdimo bolj pravi onaki, naši fanti so usposobljeni, res da je to letenje, ki je malo drugačno od normalnega letenja, da recimo profesionalni piloti v nekih kompanijah seveda ne doživljajo tega, kar doživljajo naši piloti, vendar če pogledate, da nismo v 40 letih imeli niti ene kritične situacije, je to dobra usposobljenost. Čeprav se seveda, tako kot ste sama že dognala, pojavi vedno večje so nevarnosti in zato bi nujno potrebovali še dva letala, visoko sposobna letala, nekakšnega manjšega od tega, kar imamo, rečemo večjega, da bi lahko delali tudi on the top, kar smo hteli in kupili letalo, vendar ni denarja za njegovo obnovo, to se pravi delali zgore, da bi bili tudi neodvisni od tega, ko so oblaki na hribih in se seveda od spode ne da.
1: Če takole za konec našega današnjega pogovora strneva v stavku ali dveh, kaj bi si želeli za prihodnost letalske protitočne obrambe v Sloveniji?
0: Poglejte, želeli bi si, da se sprejme končno zakonska osnova, ki smo jo nekoč imeli za obrambo pretočo, da bo lahko fiksna financiranost te zadeve, kajti vse države podalpskih lokov imajo obrambo pretočo, ravno sedaj delam analizo za mednarodno meteorološko organizacijo, niti nisem vedel, da je v Evropi okrog 100 različnih modifikacij vremena, vedel sem jih za 10, ker delamo z letali, za ostala niti ne. To se pravi, da druge države v Evropi tudi delajo na tem. Poglejte, Nemci postavljajo mrežo 150 radarjev za opozarjanje ljudi na tornade, ki jih naša stroka seveda zanika, čeprav smo jih že dvakrat ali trikrat videli tudi v Sloveniji. Upam, da se bo to spremenilo, upam, da bo financiranost takšna, kot bo morala. Verjetno bomo morali iti v neko novo organizacijo, ki pa je seveda še stvar prihodnosti in pa prihodnih dejanj, ki bodo na vladi. In pa seveda, kar bi si želeli, toča ne povzroča škode samo na ministrstvo za kmetijstvo, ta je še na koncu najmanjša, povzroča škodo v gospodarstvu, v turizmu, v okolju in prostoru. Poglejte, uporablja se mnogo več fitopatoloških sredstev, raznih topil, strehe se menjavajo in tako dalje. In pa seveda tudi strehe odkriva, ne vem, kaj se dogaja. Tako bi moralo biti tudi za otopljeno financiranje. Ne samo z enega ministrstva, ampak z večjih ministrstv in seveda potem bi lahko verjetno zagotovili tudi čisto drugačno proračunsko postavko.
1: Tako, podporo širše javnosti ljudi zagotovo imate, ne? Jaz verjamem, da se bodo v kratkem ali pa čim prej stvari tudi na pristojnih organih spremenile in da bova morda že drugo leto bolj optimistično nekako začela tudi tale pogovor.
0: Seveda, poglejte, podporo javnosti imamo in na račun tega seveda tudi deluje ta zadeva. Upam, mislim, kajte to je projekt, ki ga verjetno v Evropi ni. V njem sodeluje 70 lokalnih skupnosti, v bistvu 4 regije pokrivamo in takšnega projekta verjetno v Evropi ni, najmanj pa da bi trajal 40 let.
1: Veseli smo, da vas imamo in ponosni se vam zahvaljujemo. Ob koncu bi samo rekla, verjetno je na mesto, ne, da si želimo čim manj temnih oblakov, vam pa želimo seveda varno delo in pa tudi uspešno.
0: Seveda tudi mi smo kot gasilci, čim manj delamo, toliko bolj smo srečni, vendar takrat, ko delamo, pa delamo. In seveda tudi vašim poslušalkam in poslušalcem želim čim bolj mirno in čim manj točno poletje.
1: Hvala za tale pogovor in lep pozdrav, Maribor, srečno.
0: Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
3: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
2: Papirnica zajček.
1: Papirnica zajček.
2: Papirnica zajček.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Italijanska vlada bo po petkovem potresu, ki je stresel Neapel in okolico, zagotovila 100 milijonov evrov v podporo prizadetim, je v torek zvečer napovedal italijanski minister za civilno zaščito. Pred tem je v torek približno 1000 ljudi protestiralo v mestu Pozoli, kjer so zahtevali pomoč po potresu. Spet smo se zbudili ob novicah o grozljivih zločinih Rusije, je v odzivu na nočne ruske napade na Kijev sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da Rusija mora plačati za povzročeno uničenje. Napad je obsodil tudi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Asisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, nato pa se srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj, ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejmejo življenje v veri, smislu in služenju. V Cerkvenjaku bodo tudi letos ohranili eno najlepših vinogradniških tradicij. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak jutri v petek pripravlja tradicionalno postavitev klopoca. Prireditev se bo začela ob 18. uri pred gasilskim domom Cerkvenjak pri Johanezovi trti. Obiskovalci bodo lahko spremljali postavitev klopoca, ki v vinorodnih krajih naznanja začetek zorenja grozdja in je pomemben simbol vinogradniške dediščine. Organizatorji obljubljajo prijetno popodansko druženje ob domači kapljici ter prigrizkih, za katere bodo poskrbele članice Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, vse skupaj ob zvokih harmonike. V primeru dežja pa bo prireditev odpadla. V nedeljo 16. avgusta ob 20. uri bo na prireditvenem centru Poljana osrednja državna slovesnost o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Glavni organizator, občina Velika Poljana, želi praznik zasnovati širše kot zgolj protokolarni dogodek, je na konferenci za novinarje povedal župan Damjan Jaklin. V kulturnem programu bodo sodelovali predstavniki orkestra Slovenske vojske in prekmurske glasbene skupine, med drugim Prašnati, Balmura ter otroci in mladi iz Velike Polane. Program je po besedah Jeklina nastal kot skupno delo več deležnikov in je prilagojen časovnim omejitvam zaradi neposrednega prenosa na nacionalni televiziji. Kot je dodal, bo slovesnost dopolnjena s popodanskim in večernim programom. Namen popodanskega programa pa je, da se obiskovalci v prazniku tudi družijo. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno in še zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes temperature od 33 do 38 stopinj Celzija, jutri zjutraj 16 do 22 in čez dan od 26 do 31. Obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo še trenutne temperature. V Lenartu v Slovenskih Goricah 31 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred 1 uro 28 stopinj, Murska Sobota 26, Ljubljana 25, Portorož 29 in Kredarica 14 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru na cesti proletarskih brigad še zmeraj poteka dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi pozorno, v Lomanušah je pa pomična zapora. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 5 minute čez 10.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.

Ove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko,

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. V japonski Hirošimi so danes zaznamovali 81. obletnico eksplozije atomske bombe. Premijerka Sanae Takaichi je ob tem na spominski slovesnosti zagotovila, da Japonska ne bo posedovala ali proizvajala jedrskega orožja. Župan mesta Kazumi Matsui pa je pozval države, naj posedovanje jedrskega orožja prenehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje. Udeleženci spominske slovesnosti so se žrtvam napada poklonili z minuto molka ob 8:15 minut po krajevnem času, natanko 81 let potem, ko je ameriški bombnik na Hirošimo odvrgel atomsko bombo. V eksploziji bombe, poimenovane Little Boy oziroma Deček, ki je 6. augusta 1945 eksplodirala nad Hirošimo, je praktično takoj umrlo okoli 80 tisoč ljudi. Kasneje je za posledicami skupno število žrtev doseglo okoli 140 tisoč. Tri dni po Hirošimi je bomba z imenom Fat Man ali Debelinko eksplodirala še nad Nagasakijem. Vremenoslovci na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji napovedujejo, da bodo temperature danes dosegle 40 stopinj Celzija. V omenjenih državah so možne tudi manjše plohe, od jutri pa bi vročina lahko počasi začela popuščati. Vročina še naprej pesti torej tudi Bosno in Hercegovino. Meteorologi napovedujejo vroč in soparen dan, se bodo temperature danes gibale med 34 in 40 stopinj Celzija. Na Hrvaškem je izdan rdeči alarm, tudi v Srbiji naj bi se živo srebro danes pospelo do 40 stopinj Celzija. V Sloveniji je letos gnezdilo rekordnih 346 parov belih štorkelj, medtem ko je iz gnezd poletelo 773 mladičev, kar je drugo največje število doslej, kaže najnovejši popis, ki ga od leta 1999 izvaja Društvo za opazovanje in pročevanje ptic Slovenije. V minuli zimi so zabeležili tudi rekordno število prezimujočih štorkelj, najmanj 30. Milejše zime namreč beli štorkli omogočajo krajše selitve ali celo prezimovanje v Evropi, bližje gnezditvenim območjem. Čeprav štorklja nima težav z visokimi temperaturami, pa lahko dolgotrajna suša na njo negativno vpliva, predvsem zaradi pomankanja hrane in vode. Belim štorkljam lahko sicer pomaga vsak, kdor opazi oslabljeno štorkljo, naj pokliče pristojne, da se živali priskrbi primerno veterinarsko oskrbo, štorkljam pa se lahko v bližini gnezda tudi nastavi svežo vodo, so še pozvali v društvu. Zaradi dolgotrajne suše in zagotavljanja zanesljive oskrbe s pitno vodo je Mariborski vodovod na celotnem območju svojega delovanja do preklica prepovedal uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Ukrep velja v vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod, med njimi tudi v občinah Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in dvorišč, polnjenje bazenov ter druga nenujna poraba pitne vode. Brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda ni dovoljen niti odvzem vode iz hidrantnega omrežja. Ukrep bo ostal v veljavi, torej do preklica. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po sredinem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Krati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. FIFA je sklenila, da ne bo več dopuščala napadov na svojo integriteto, načela dobrega upravljanja in ustrezne postopke, ter da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito svojega imena in ugleda. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes sončno in zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes temperature od 33 do 38 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 16 do 22 in čez dan od 26 do 31. Obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Lenart v Slovenskih Goricah v tem trenutku 33 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih 31, Murska Sobota 30, Ljubljana 28, Portorož 30 in Kredarica pretežno jasno 15 stopinj.
2: prometne informacije.
1: Še pogled na ceste. Na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami pozorno potekajo dela in pa pri Slovenski Bistrici ter na mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela, da je Mlinske ulice zaprt, pri Spodnji Polskavi pozorno ter v Lumanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Gledamo še na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

glasbe. Lepo pozdravljeni v še eni uri glasbe na valovih radija Slovenske Gorice. Danes smo pripravili nekaj za dobro razpoloženje. Glasbena ura, v kateri je glavni recept en sam. Dobra volja. Domače in tuje uspešnice, ki bodo dvignile razpoloženje, narisale nasmeh na obraz in vas morda celo spravile na plesišče, kar doma, v avtu ali v pisarni. Današnja ura glasbe naj dokaže, da je glasba najboljše zdravilo za vsak dan. Torej, pozabimo na skrbi, odložimo hitenje in si privoščimo uro čistega veselja, pravi happy hour.

0: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
5: Kaj?
4: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
5: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
4: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
6: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49. Ker vsak šum šteje.
7: Kam greš na malco?
4: Kam? V Hamburger Hill.
7: Spet?
4: Ja. Včeraj je boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
7: Pa ti si ja inventar tam.
4: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen?
4: Odidi srečen.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Potem, ko so se v Libanonu umirile sovražnosti, se je na svoja domača območja začelo vračati več kot 800 tisoč ljudi, razseljenih zaradi vojne med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, so sporočili Združeni narodi. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ustrajajo nad 35 stopinj Celzija. Rdeči alarm v vročinskem valu velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Na Sveti Ani nadaljujejo vlaganja v šolsko infrastrukturo. Med večjimi projekti je načrtovana prizidava osnovne šole. Kot pojasnjuje župan občine Sveta Ana Martin Breznik, je projekt v fazi priprave na izvedbo. Večje investicije, ki so jih na občini napovedovali v minulih letih, tako postopoma prehajajo v izvedbeno fazo. V prihodnih letih pa želijo nadaljevati tudi z vlaganji v obstoječe šolske prostore. V času poletnih počitnic, ko so šolski prostori prazni, pa so na vrsti predvsem vzdrževalna in obnovitvena dela.
2: Letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi zunanjo okolico. Letos pa torej razrede v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da dejansko prvo etažo podružnične šole, skoraj razne telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šoli v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Leto se torej v spredju Lokavec, v prihodnji dveh leti pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
1: Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo v torek so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Julija so opravili 121 intervencij, 59-krat jim je pomagal tudi helikopter. Statistično se število nesreč v gosto nekoliko poveča, se poveča tudi število obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs. Povečuje se tudi reševanje nepoškodovanih. Pohodnikom svetujejo, da se v hribe odpravijo dovolj zgodaj, spremljajo vremenske napovedi, stanja planinskih poti in drugih opozoril. Na pot naj se odpravijo z ustrezno opremo, skrbijo za hidracijo in zaščito pred soncem. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej sončno in zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes temperature od 33 do 38, jutri zjutraj 16 do 22 in čez dan 26 do 31. Še obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Lenart v Slovenskih Goricah 34 stopinj Celzija, v Mariboru izmerjeno pred 1 uro 34, tudi Murska Sobota 33, Ljubljana 31, Portorož 31 in Kredarica pretežno jasno 16 stopinj.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, opozarjamo na nekaj odsekov, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici, mejni prehod Šentilj tudi še vedno. Potem pa pozorno v Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela Devmlinske ulice, zaprt pri Spodnji Polskavi, pozorno in pa v Lomanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minute čez 12.
4: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Spet imate priložnost, da pokličete in dodate svoj mali oglas, če torej kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete. Vse to lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Telefonska številka, ki vam je na voljo, pa je 090-7444, tako da lepo vabljeni. V tem trenutku je linija prosta in čakamo torej vaše klice.

Čakamo vaše klice v malih oglasih. Če bi želeli oddati svoj mali oglas, zato lepo vabljeni, pokličite 090 7444.

0: Zdaj pa imamo klic, dober dan želim.
1: Se slišimo?
0: Slišimo, izvolite.
1: Podarim klopoca na 02753 7501. Hvala.
0: Več informacij na 02753 7501.
1: Hvala.
0: Hvala, nasvidenje. Več informacij za ta mali oglas, torej na 02753 7501. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, kmetija Špigel s Koroške sporoča, da bo ta petek 7.8. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 22 dnev, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Zore se vidimo ta petek jutri. Hvala, srečno.
0: Hvala lepa, nasvidanje. Bom pa še ponovila telefonsko številko, torej 041 442 162 za več informacij.

Če bi želeli oddati svoj mali oglas, pokličite 090-7444, linija je odprta in tudi prosta, v tem trenutku klicev ni, tako da seveda čakamo na vaše klice na 090-7444. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, vse to lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Sicer pa imamo mali oglas v našem programu vsak dan od ponedeljka do sobote v dveh terminih, 10 čez 9 in pa 10 čez 12.

Zdaj pa še zadnji poziv. Če bi še želeli dati svoj mali glas, zdaj še pokličite 090 7444.

Ja, kot kaže, ne bo več klicev, tako da z malimi oglasi zdaj tudi zaključujemo. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi po našem programu spet jutri. 9:10 bo prvi termin.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Italijanska vlada bo po petkovem potresu, ki je stresel Neapel in okolico, zagotovila 100 milijonov evrov v podporo prizadetim, je v torek zvečer napovedal italijanski minister za civilno zaščito. Pred tem je v torek približno 1000 ljudi protestiralo v mestu Pozoli, kjer so zahtevali pomoč po potresu. Spet smo se zbudili ob novicah o grozljivih zločinih Rusije, je v odzivu na nočne ruske napade na Kijev sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da Rusija mora plačati za povzročeno uničenje. Napad je obsodil tudi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Asisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, nato pa se srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejmejo življenje v veri, smislu in služenju. V Cerkvenjaku bodo tudi letos ohranili eno najlepših vinogradniških tradicij. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak jutri v petek pripravlja tradicionalno postavitev klopoca. Prireditev se bo začela ob 18. uri pred gasilskim domom Cerkvenjak pri Johanezovi trti. Obiskovalci bodo lahko spremljali postavitev klopoca, ki v vinorodnih krajih naznanja začetek zorenja grozdja in je pomemben simbol vinogradniške dediščine. Organizatorji obljubljajo prijetno popodansko druženje v domači kapljici ter pri grizkih, za katere bodo poskrbele članice Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, vse skupaj ob zvokih harmonike. V primeru dežja pa bo prireditev odpadla. V nedeljo 16. avgusta ob 20. uri bo na prireditvenem centru Poljana osrednja državna slovesnost o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Glavni organizator, občina Velika Polana, želi praznik zasnovati širše kot zgolj protokolarni dogodek, je na konferenci za novinarje povedal župan Damjan Jaklin. V kulturnem programu bodo sodelovali predstavniki Orkestra Slovenske vojske in prekmurske glasbene skupine, med drugim Prašnati, Balmura ter otroci in mladi z Velike Polane. Program je po besedah Jeklina nastal kot skupno delo več deležnikov in je prilagojen časovnim omejitvam zaradi neposrednega prenosa na nacionalni televiziji. Kot je dodal, bo slovesnost dopolnjena s popodanskim in večernim programom, namen popodanskega programa pa je, da se obiskovalci v prazniku tudi družijo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno in še zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes temperature od 33 do 38 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 16 do 22 in čez dan od 26 do 31. Obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru na cesti proletarskih brigad še zmeraj potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi pozorno v Lomanušah je pa pomična zapora. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: на тем свету не си сам.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
5: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Ceuta opozarja na nevzdržen položaj otrok migrantov po navalu v eksklavo. Subvencioniranje nakupa električnih vozil se zaključuje. V Sloveniji trenutno brez povečanega tveganja za nov virus pri govedu. Na Sveti Ani z investicijami posodabljajo šolske prostore. Protitočno letalo letos vzletelo že 17-krat. Na fontani Vin Vodole bomo to soboto postavljali Guinnessov rekord. Še vreme, danes sončno in zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Zdaj pa k podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 000 migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Špansko vlado je pozval naj pomaga pri skrbi za več 100 mladoletnih migrantov brez spremstva. Španija je navedla, da je v Maroko vrnila 70 000 od 72 000 migrantov, ki so od prejšnjega četrtka nezakonito vstopili v Ceuto. Po zadnjih podatkih oblasti je v navalu umrlo najmanj 79 migrantov, večinoma zaradi utopitve. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zvišanje cen surovin se običajno prenese skozi prehransko verigo v 3 do 6 mesecih, kar pomeni, da se bodo cene hrane zvišale do konca letošnjega leta in potem še dodatno prihodnje leto, so za Reuters dejali v omenjeni organizaciji. V njej verjamejo, da kombinacija geopolitičnih napetosti, kjer prednjačita vojni v Iranu in Ukrajini, ekstremne vremenske razmere in naraščajoči proizvodni stroški predstavljajo eno največjih groženj za svetovno prehransko varnost po porastu inflacije leta 2022. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po sredinem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se za nje opravičilo. Krati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. FIFA je obenem sklenila, da ne bo več dopuščala napadov na svojo integriteto, načela dobrega upravljanja in ustrezne postopke, ter da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito svojega imena in ugleda.
2: Doma.
1: Pravnik Peter Jambrek je v današnjem sporočilu kot popolnoma neresnično označil informacijo, da naj bi pisal ustavno obtožbo predsednice republike Nataše Pirc-Musar ali da naj bi jo nameraval pisati. Jambrek pojasnjuje, da je enemu od novinarjev podal svoje osebno mnenje, da nedavna prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana predsednica, sproža številna pravna in ustavna vprašanja, ki utegnejo voditi do situacije ustavne obtožbe. Pozneje pa je na SMS sporočilo drugega novinarja odgovoril, da kaže prijateljsko druženje predsednice z državljani države, ki hudo krši mednarodno pravo in za katere obstaja utemeljen sum, da so dokazljivo povezane z interesi tako te tuje države, kot tudi z neposrednimi poslovnimi interesi njene ožje družine, na sum, da vse okoliščine dajo v javnosti videz domnevne kršitve njenega ustavnega položaja. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Za fizične osebe je na voljo 25,6 milijona evrov. Doslej je bilo podanih 3105 vlog za 19,6 milijona evrov. Za osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, pa je na voljo 8 milijonov. Pristojno ministrstvo pravi, da so doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano ali in kdaj bi lahko bil objavljen. objavljen nov poziv. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo v torek so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Julija so opravili 121 intervencij, 59-krat jim je pomagal tudi helikopter. Statistično se število nesreč v avgustu nekoliko poveča, saj se poveča tudi število obiskovalcev. Pohodnikom svetujejo, da se v hribe odpravijo dovolj zgodaj, spremljajo vremenske napovedi, stanja planinskih poti in drugih opozoril. Na pot naj se odpravijo z ustrezno opremo, skrbijo za hidracijo in zaščito pred soncem. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobunja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Na Sveti Ani nadaljujejo vlaganja v šolsko infrastrukturo. Med večjimi projekti je načrtovana prizidava osnovne šole. Kot pojasnjuje župan občine Sveta Ana Martin Breznik, je projekt v fazi priprave na izvedbo. Večje investicije, ki so jih na občini napovedovali v minulih letih, tako postopoma prihajajo v izvedbeno fazo, v prihodnih letih pa želijo nadaljevati tudi za vlaganje v obstoječe šolske prostore. V času poletnih počitnic, ko so šolski prostori prazni, pa so na vrsti predvsem vzdrževalna in obnovitvena dela.
3: Letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi zunanjo okolico, letos pa torej razrede, celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da dejansko prvo etažo podružnične šole, skoraj razne telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šoli v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Letos je torej v spredju Lokavec, v prihodnjih dveh letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom, pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
1: V Mariboru se začenja izvedba enega izmed projektov izglasovanih v četrtem ciklu participativnega proračuna mestne občine Maribor. Gre za talne in stenske poslikave, ki bodo v prihodnjih tednih nastajale na več lokacijah po mestu. Poslikave bodo nastale na območjih osnovnih šol Martina Konšaka, Leona Štuklja, Janka Padežnika, Kamnica, Draga Kobala, Tone Čufar in Malečnik, pa tudi na košarkarskem igrišču v Ertlovem gozdičku ter v vrtcu Ivana Glinška. Na osnovni šoli Angela Besednja bo projekt izveden po zaključeni obnovi šole. Na nekaterih lokacijah bodo obnovili in osvežili že obstoječe talne poslikave, drugod pa bodo nastale povsem nove vsebine, namenjene igri, gibanju in druženju otrok. Letalski center Maribor 40 let že izvaja protitočno obrambo nad severovzhodno Slovenijo in ostaja edini izvajalec letalske protitočne zaščite v državi. Zaradi pogostih neviht je letalo v letošnji sezoni vzletelo že 17-krat in posredovalo na območju 4 regij. Protitočna obramba tako zajema velik del severovzhodne Slovenije, ker lahko neurja s točo v le nekaj minutah povzročijo veliko škodo na kmetijskih površinah, sadovnjakih, vinogradih in drugih pridelkih. Kljub dokazom o njeni učinkovitosti pa v letalskem centru Maribor opozarjajo, da številna vprašanja ostajajo nerešena. Največji izziv je tudi letos financiranje, saj sistem še vedno nima dolgoročno urejene podpore države. Govori Darko Kralj, vodja protitočne obrambe.
4: Letos smo začeli dokaj zgodaj z 1. majem in v tem času je bilo 10 dni toče. V teh 10 dnevih smo opravili 17 poletov, kar je več kot lani v celotni sezoni, to se pravi, da so letos nevihte aktivne in še nekaj je raztegene so čez celo branjeno področje, da z enim letalom komaj dohajamo vse in nam tudi kdaj kaj pobegne. Želeli bi se, da se sprejme končno zakonska osnova, ki smo jo nekoč imeli za obrambo pretočo, da bo lahko fiksna financiranost te zadeve, kajti vse države podalpskih lokov imajo obrambo pretočo. To se pravi, da druge države v Evropi tudi delajo na tem. Upam, da bo financiranost takšna, kot bo morala. Verjetno bomo morali iti v neko novo organizacijo. Toča ne povzroča škode samo na ministrstvo za kmetijstvo, ta je še na koncu najmanjša, povzroča škodo v gospodarstvu, v turizmu, v okolju in prostoru. Poglejte, uporablja se mnogo več fitopatoloških sredstev, raznih topil, strehe se menjavajo in tako dalje. Tako bi moralo biti tudi za zagotovljeno financiranje. Ne samo z enega ministrstva, ampak z večjih ministrstv in seveda potem bi lahko verjetno zagotovili tudi čisto drugačno proračunsko postavko. Podporo javnosti imamo, ki to je projekt, ki ga verjetno v Evropi ni. V njem sodeluje 70 lokalnih skupnosti, v bistvu 4 regije pokrivamo in takšnega projekta verjetno v Evropi ni, najmanj pa da bi trajal 40 let.
1: Zaradi dolgotrajne suše in zagotavljanja zanesljive oskrbe s pitno vodo je mariborski vodovod na celotnem območju svojega delovanja do preklica prepovedal uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Ukrep velja v vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje mariborski vodovod, med njimi tudi v občinah Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in dvorišč, polnjenje bazenov ter druga nenujna poraba pitne vode. Brez predhodnega soglasja mariborskega vodovoda ni dovoljen niti odvzem vode iz hidrantnega omrežja. Ukrep bo torej ostal veljavi do preklica. V Cerkvenjaku bodo tudi letos ohranili eno najlepših vinogradniških tradicij. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak jutri v petek pripravlja tradicionalno postavitev klopoca. Prireditev se bo začela ob 18. uri pred gasilskim domom Cerkvenjak pri Johanezovi trti. Obiskovalci bodo lahko spremljali postavitev klopoca, ki v vinorodnih krajih naznanja začetek zorenja grozdja in je pomemben simbol vinogradniške dediščine. Organizatorji obljubljajo prijetno popodansko druženje ob domači kapljici ter prigrizkih, za katere bodo poskrbile članice Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Vse skupaj seveda ob zvokih harmonike. V primeru dežja pa bo prireditev odpadla. Na fontani vin Vodole odštevajo dneve do poskusa postavitve Guinnessovega rekorda za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Dogodek bo v soboto, 8. avgusta, ko želijo oblikovati več kot kilometr dolgo linijo udeležencev, ki bodo hkrati nazdravili z besedami na zdravje. Kako bo ta dan potekal, nam je povedal idejni vodja Bogdan Mak.
5: Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so, v neposrednji bližini. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30. uri, pa potem nekje do 10.30. ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej, vsak udeležence prejme en poseben kozarec, za tem kozarcem potem na zdravlje. Brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi na zdravi z drugim, drugi na zdravi s tretjim in tako gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki je na zdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bo še enkrat si skupaj na zdravlje. Se bo postavilo torej po zaključenem podiranju rekorda. Vsako leto to izvaja malečniški brači. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Potem pa sledi druženje. Imamo enega DJ-ja, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žandre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala. Hrana, pijača zagotovljena, tak da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur druženje. Zipline absolutno bo cel dan v pogonu. Animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
1: Organizatorji vabijo vse, ki želijo postati del rekorda, da se na dogodek prijavijo čim prej. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes sončno in zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes temperature od 33 do 38 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 16 do 22 in čez dan od 26 do 31. Obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste. Na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami pozorno potekajo dela in pa pri Slovenski Bistrici ter na mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela del Mlinske ulice, zaprt pri Spodnji Polskavi pozorno ter v Lomanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Poletni dnevi prinašajo številne kulturne, glasbene, športne, družabne dogodke. Obiskovalci lahko uživamo na občinskih praznikih, gasilskih veselicah, koncertih na prostem, razstavah, tradicionalnih prireditvah, ki ohranjajo bogato dediščino naših krajev. In če iščete kakšno idejo za prijeten izlet, za druženje s prijatelji ali še kaj drugega, preverite večkrat tudi naš napovednik prireditev na naši spletni strani www.rsg.se. Gre za napovednik prireditev pod zavihkom Kam, kdaj. Ta petek 7. avgusta koncert Abba Mia v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu s pričetkom ob 21. uri z uspešnicami legendarne Abbe pod okriljem Len Arta poletnih prireditev v Lenartu, torej koncert Abba Mia. V soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici pri Stari Preši v centru Svete Trojice bodo postavili klopotec člani društva vinogradnikov Sveta Trojica in podelili tudi diplome za ocenjena vina letnika 2025. To soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici. Prihodnji teden ne zamudite pod okriljem Len Arta koncerta Adija Smolarja v centru Voličine v petek 14. avgusta s pričetkom ob 20. uri. Potem pa v četrtek 20. avgusta letni oder Ruše prinaša Norišnico. V letnem gledališču pod Goroj v Rušah gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika. Zelo zanimivo, vstopnice so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Len Art, poletne prireditve v Lenartu, prinašajo še zanimivo glasbeno doživetje. Koala Voice prihajajo 21. avgusta v petek. V petek 21. avgusta v Rušah tudi Plavi orkestar, koncert znamenite zasedbe. V soboto 22. avgusta v Rušah Bigfoot Mama, v petek 11. septembra na odru Len Arta, v Domu kulture v Lenartu, Gušti in Tomi M, v petek 11. septembra pa ob jezeru Sveta Trojica tudi postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica in koncert Petra Graše. Toliko za zdaj. Spremljajte naš napovednik na naši spletni strani, kjer bomo objavili zagotovi tudi kakšne podrobnosti dogodkov, ki smo jih zdaj le nakratko napovedali in vas nanje vabijo organizatorji.
1: Kam, kdaj?

0: Papirnica Zajče.
1: Papirnica Zajče.
0: Papirnica Zajče.
1: Papirnica Zajče.
2: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica Zajče.
0: Papirnica Zajče.
1: Papirnica Zajče.
2: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Kam greš na malcu?
5: Kam? V Hamburger Hill.
4: Spet?
5: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
4: Pa ti si ja inventar tam.
5: Ja, če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
5: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen,
5: odidi srečen.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Japonski Hirošimi so danes zaznamovali 81. obletnico eksplozije atomske bombe. Premijerka Sanae Takaichi je ob tem na spominski slovesnosti zagotovila, da Japonska ne bo posedovala ali proizvajala jedrskega orožja. Župan mesta Kazumi Matsui pa je pozval države, naj posedovanje jedrskega orožja prenehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje. Udeleženci spominske slovesnosti so se žrtvam napada poklonili z minuto molka ob 8:15 minut po krajevnem času, natanko 81 let potem, ko je ameriški bombnik na Hirošimo odvrgel atomsko bombo. V eksploziji bombe, poimenovane Little Boy oziroma Deček, je 6. avgusta 1945 eksplodirala nad Hirošimo, je praktično takoj umrlo okoli 80 tisoč ljudi. Kasneje je za posledicami skupno število žrtev doseglo okoli 140 tisoč. Tri dni po Hirošimi je bomba z imenom Fat Man ali Debelinko eksplodirala še nad Nagasakijem. Vremenoslovci na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji napovedujejo, da bodo temperature danes dosegle 40 stopinj Celzija. V omenjenih državah so možne tudi manjše plohe, od jutri pa bi vročina lahko počasi začela popuščati. Vročina še naprej pesti torej tudi Bosno in Hercegovino. Meteorologi napovedujejo vroč in soparen dan, se bodo temperature danes gibale med 34 in 40 stopinj Celzija. Na Hrvaškem je izdan rdeči alarm, tudi v Srbiji naj bi se živo srebro danes pospelo do 40 stopinj Celzija. V Sloveniji je letos gnezdilo rekordnih 346 parov belih štorkelj, medtem ko je iz gnezd poletelo 773 mladičev, kar je drugo največje število doslej, kaže najnovejši popis, ki ga od leta 1999 izvaja Društvo za opazovanje in pročevanje ptic Slovenije. V minuli zimi so zabeležili tudi rekordno število prezimujočih štorkelj, najmanj 30. Milejše zime namreč beli štorkli omogočajo krajše selitve ali celo prezimovanje v Evropi, bližje gnezditvenim območjem. Čeprav štorklja nima težav z visokimi temperaturami, pa lahko dolgotrajna suša na njo negativno vpliva, predvsem zaradi pomankanja hrane in vode. Belim štorkljam lahko sicer pomaga vsak, kdor opazi oslabljeno štorkljo, naj pokliče pristojne, da se živali priskrbi primerno veterinarsko skrbo, štorkljam pa se lahko v bližini gnezda tudi nastavi svežo vodo, so še pozvali v društvu. Zaradi dolgotrajne suše in zagotavljanja zanesljive oskrbe s pitno vodo je mariborski vodovod na celotnem območju svojega delovanja do preklica prepovedal uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Ukrep velja v vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje mariborski vodovod, med njimi tudi v občinah Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in dvorišč, polnjenje bazenov ter druga nenujna poraba pitne vode. Brez predhodnega soglasja mariborskega vodovoda ni dovoljen niti odvzem vode iz hidrantnega omrežja. Ukrep bo ostal v veljavi, torej do preklica. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po sredinem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Krati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. FIFA je sklenila, da ne bo več dopuščala napadov na svojo integriteto, načela dobrega upravljanja in ustrezne postopke, ter da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito svojega imena in ugleda. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes sončno in zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes temperature od 33 do 38 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 16 do 22 in čez dan od 26 do 31. Obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste. Na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami pozorno potekajo dela in pa pri Slovenski Bistrici ter na mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela del Mlinske ulice, zaprt pri Spodnji Polskavi pozorno ter v Lumanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Poletni meseci poleg visokih temperatur pogosto prinašajo tudi močna neurja s točo, ki lahko samo v nekaj minutah povzroči ogromno škodo na pridelkih, na objektih, vozilih. In v severovzhodni Sloveniji vrsto let uspešno deluje tudi sistem letalske protitočne obrambe, ki ob napovedi nevarnih neviht vsaj poskuša zmanjšati tveganje za nastanek toče. Kako ta sistem deluje, kako učinkovita je obramba, pa tudi s kakšnimi izzivi se soočajo letos, bomo govorili z Darkom Kraljem, vodjo protitočne obrambe v severovzhodni Sloveniji iz letalskega centra Maribor. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši oddaji Aktualno.
3: Lep pozdrav tudi v mojem imenu vašim poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice. In upam, da bo letos čim manj točnih škod in da bomo seveda čim bolj uspešni, tako kot smo vsako leto.
2: Bova o tem spregovorila v nadaljevanju. Zdi se nam, letošnje poletje je vroče, tudi nevihtno. Kakšna je bila, kako zahtevna je bila za vas, za vaše fante dosedanja sezona?
3: No, letos smo začeli dokaj zgodaj z 1. majem in v tem času je bilo 10 dni pojavi toče. V teh 10 dnevih smo opravili 17 poletov, kar je več kot lani v celotni sezoni, to se pravi, da so letos nevihte aktivne in še nekaj je raztegljene so čez celo branjeno področje, da z enim letalom komaj dohajamo vse in nam tudi kdaj kaj pobegne.
2: Občutek imamo, da je teh ekstremnih vremenskih pojavov v zadnjih letih več, kot jih je bilo, ne vem, 10, 15 ali pa 20 let nazaj.
3: Poglejte, mi že 40 let spremljamo vremenske pojave na področju obrambe pred točo, jih tudi arhiviramo tudi vse naše akcije in v vsakem letnem poročilu za ministrstvo in lokalne skupnosti opozarjamo na to, da se vreme spreminja, da je vedno več neviht, da je eno letalo absolutno premalo za tako veliko branjeno področje. Pri nas ne bi rabili 5 letal v enem centru, tako kot to delajo sosedje v Avstriji, kjer imajo ob mejnem pasu 2 centra po 5 letal. Mi bi rabili 3 letala, kajti naša doktrina dela je malo drugačna kot njihova, vendar je uspešnost celo boljša kot pri njih.
2: Da si bomo lažje predstavljali, ker ste že delali tole primerjavo, povejte nam, kako je organizirana protitočna obramba v letalskem centru Maribor.
3: Torej, pri nas v letalskem centru je od jutra pa do sončnega zahoda dežurna posadka, ki je sestavljena iz pilota, kapetana, ki mora biti profesionalni pilot, seveda z nekimi izkušnjami in pa profesionalno licenco ko pilota, ki ima ravno tako pisan tip letala in seveda mora imeti na tem letalu tudi neke izkušnje in usposabljanja in pa seveda tako zvanega radarista, ki pa sedi za računalnikom in preko postaje, ker pač nimamo radara v letalu, usmerja letalo, kje so nevihtni oblaki in jim seveda daje tudi podatke, kam je treba iti in kam se je treba omikati.
2: Koliko ljudi je torej takole nekako vpetih v tale proces?
3: Pri nas, ker pač to delamo na nekem klubskem nivoju, imamo približno 10 kompletnih posadk, vendar je fluktuacija velika, hvala Bogu, da imamo lastno šolo in non-stop šolamo neke kadre, kaj ti pogledajte za denar, ki delajo naši fantje, cirka 100 evrov na dan, zato ni pripravljen delati noben niti preko študenta.
2: Bova še do financ prišla, morda še nam zdaj le takole opišite, ne? Ker si laiki težko to predstavljamo, kako torej poteka od tiste tale proces, od odločitve, da bo letalo vzletelo, kaj se pravzaprav med poletom dogaja, kako to poteka?
3: Pri nas je seveda v letalstvu vse nekako predpisano in za vse morajo biti narejeni tudi protokoli. In pri nas je protokol takšen, da zjutraj, ko se posadka zbere, seveda pregledajo vremenske napovedi, meritve, takozvanega kejpa, to je energije v zraku, vertikalne sondaže in na podlagi tega naredijo plan za tisti dan. Seveda tudi ocenijo, ali tisti dan je nevarno za točo ali je pa ni. Ta podatek si lahko poslušalci pogledajo tudi na našem web portalu za obrambo pred točo www.toca.si. In tudi vidijo, ali akcija poteka v tistem dnevu ali ne. In potem seveda na podlagi tega radarist opazuje vsi skupaj pravzaprav razvoj oblakov in ko se oblaki začnejo višati v višino in ko seveda po radarski sliki spreminjajo barve, takrat, ko se vidi, da je vertikalni razvoj postal malo večji, kot je normalno, takrat se sproži akcija in letalo poleti. Seveda je treba vse te lete najaviti, so v kontroliranem zračnem prostoru, treba je delati z kontrolo letenja. Hvala Bogu, da smo letos uspeli po dolgih letih prepričevanja ministrstva dobiti dovoljenje, da imamo status enak kot rescue in pa požarna varnost, da lahko letimo kljub zatrtemu letališču do sončnega zahoda.
2: Zdaj še o učinkovitosti rečiva kakšno, ne? Kaj kažejo izkušnje, kaj kažejo podatki, kako ne nazadnje merite vi uspešnost svojega dela?
3: Glejte, uspešnosti našega dela lahko merimo samo potem, da vidimo, da oblak, ki se je razvil, začne upadati, da upade. In da je iz njega efekt ali mnogo manjša toča ali pa močan dež, kaj te oblake treba vzdrževati skozi celo njegovo življenjsko dobo, dokler ima vlago v sebi, ga v bistvu treba ožeti in če tega nismo sposobni delati, bo seveda na nekem področju padla toča. Velik problem imamo seveda z našimi kolegi v Avstriji, ki nam preforsirajo oblake, k nam pridejo v polnem razvoju in zaradi orografije na področju recimo Kozjaka enostavno ne moremo do njih. Vendar uspešnost pod projekta je kar velika, v procentih je težko govoriti, kajti kljub temu, da smo nekoč hteli vzpostaviti točemerni poligon, ni bilo interesa, da bi delali meritev, vendar na podlagi meritev iz sosednjih držav vemo, da je toča uspešna in da je vso vlaganje v ta projekt seveda mnogo manjše kot pa ena sama točna škoda, ki jo lahko povzroči en sam nevihtni oblak.
2: Dotakniva se zdaj torej financiranja, kako ta sistem deluje. V preteklih letih, se spomnim, ko sva govorila, ste imeli kar težave, ne, in posluha strani države za to nekako ni bilo. Se je zdaj tudi z novim vodstvom, novo vlado, kaj spremenilo, kako je torej letos?
3: Ja, zaenkrat smo podpisovali pogodbo z prejšnjo oblastjo, bi tako rekel, kjer se ni spremenilo čisto nič. Še celo arogantno so nam dali za mesec dni dela za 10 ur več letenja v bistvu enak znesek kot lansko leto, ki so ga določili in smo pač na to mogli pristati. Sedaj smo seveda dali zahtevek za rebalans, kajti porabili smo toliko reagensa, ko prej v dveh letih skupaj in seveda letalski center, ki pač čaka na vsako plačilo več kot 2 meseca iz države in iz proračuna, ni več v stanju suportirati nabave teh. Sedaj še zaenkrat imamo reagense, upam, da bodo sprejeli ta rebalans za 80 tisoč ali nekaj takega, zahtevali smo financiranje 660 plamenic, 100 smo jih že nabavili preko tistega, kar je bilo v proračunu in upam, da bodo na ministrstvu in pa na lokalnih skupnostih to tudi odobrili.
2: Kakšno vlogo imajo torej tukaj tudi lokalne skupnosti, ki jih omenjate?
3: No, zadeva je taka, ne, kajti 1/3 zadeve financira država, dve tretjini pa lokalne skupnosti. Imamo krovno in seveda pod pogodbe z lokalnimi skupnostmi, kjer sodeluje 68 lokalnih skupnosti, moralo bi 74, vendar se nekatere tradicionalno švercajo, skozi, bi rekli, skozi ta projekt žepsa leta in jim je malo mar za seveda dobrobit njihovih občank in občanov.
2: Koliko denarja po vaši oceni bi potrebovali, da bi lahko še uspešneje ali pa dejansko sploh opravljali svoje delo?
3: Naš izračun za to sezono brez vsake dodatne vrednosti je bil nekaj čez 500 tisoč evrov za enim letalom. Kar je seveda primerljivo z stroški, vendar smo v sezoni videli, da se cene višajo za svetlobno hitrostjo, kajti v letalstvu se cene višajo približno tako kot nafta na svetovnih trgih in namesto 15% povišanja cen smo zdaj že pri dobrih 25%, tako da v letalstvu je tako predvidevanje in seveda financiranje na dve leti, kot je to pri nas skoraj neizvedljivo.
2: Kakšno je potem recimo, ne vem, vaš vozni park, letalni park, če temu tako lahko rečemo, verjetno denarja za neke investicije, ki bi bile nujno potrebne v tej smeri, hitro zmanjka?
3: Nažalost smo vse investicije, ki smo jih ta leta izpeljali od programske opreme do usposabljanja posadk, do zagotavljanja nekih naletov, ki jih rabijo piloti in pa vsi ostali, in pa kar velik del maintenance, to se pravi vzdrževanja opreme, naredili na svoj strošek. Vendar nekoč smo imeli v društvih tudi sponzorje in pa te zadeve, tega je danes vedno manj ali pa skoraj nič. In smo pač skozi to nekako pokrivali zadeve, vendar to danes več ne gre.
2: Prej ste že omenili, ne, kako je organizirana protitočna obramba pri naših sosedih Avstrijcih, po katerih se radi zgledujemo. Ne. Kaj pravite, kako bi bilo najustrezneje in optimalno stanje v Sloveniji?
3: No, poglejte, mi smo pred približno 15 leti ali nekaj več, skupaj z Avstrijci, pobudniki smo bili mi, naredili mednarodni projekt Loprek, ki je bil ocenjen za najboljši zrcalni projekt. In Avstrijci vse, kar gradijo in kar so zgradili do danes, so zgradili na osnovah tega projekta. Pri nas je bil ta projekt zanemarjen, Avstrijci so dobili nadaljevanje projekte, sodelovanje s fakultetami, pri nas tega žal ni. Jaz ne morem reči, da se zgledujemo mi po Avstrijcih, ampak se Avstrijci zgledujejo po nas. To je dejstvo, vendar ga nihče ne zna, upa priznak, kajti pri nas je bilo vedno v ospredju neko tuje znanje na eni strani, na drugi strani pa domačega znanja, vsaj kar se tiče strokovnjakov in pa akademikov pri nas ni. Kajti nišče ni študiral na tem, nišče ni naredil na tem nobene raziskovalne naloge. Mi imamo stike z kar nekaj fakultetami v Nemčiji, Švici, Avstriji, kjer tudi sodelujemo pri določenih projektih. Imamo najnovejše podatke, ki so zmerjeni v Nemčiji na radarskih slikah. Te podatke smo pripeljali tudi v Slovenijo pred dvema letoma na državni svet, kjer je strokovnjak iz Nemčije ponudil naši stroki njihove izsledke radarske arhive, ki pač dokazujejo, da je obramba pred točo seveda efikasna, vendar naša stroka rajši govori kot branjevke na tržnici, kar jim je rekel en bivši minister, ne pa, da bi uporabljali seveda neke akademske osnove za pravljice, ki jih govorijo.
2: Kot kaže, bo zadeva še, bo še kar nekaj vode preteklo in, ne, in še kar nekaj toče padlo, da bo to tudi v Sloveniji urejeno tako, kot mora biti. Če se morda takole spomnimo, kakšne intervencije letos, vam je recimo posebej ostala v spominu, mogoče kakšen takšen dogodek ali pa...
3: No, pred tem bi še nekaj povedal. Takoj na začetku nastopu vlade sem se pogovarjal z novim ministrom za kmetijstvo, ki je prisluhnil našim problemom, ki je prisluhnil tudi kmetom, ki so bili prisotni in seveda naredili smo projekt že pred dvema letoma za razširitev obrambe pretočo na celotno Slovenijo z tremi centri, s po tremi letali in rekel, obljubil je, da bodo ta projekt tudi podprli. Upamo, da ne bo ostalo na besedah kot do sedaj in da bo se seveda to začelo. Seveda je to dolgoročen projekt, kajti za vzpostavitev enega centra rabiš dve do tri leta in pa seveda za vsakega nadaljnega tudi tako. Upam, da bo projekt financiran vsaj enakovredno kot požarna letala, ki sami vidite, da so še kako prepotrebna, enako prepotrebno za ohranjanje seveda imetja okoljskih vplivov in vsega ostalega premoženja, ki ga imamo, je potrebno enako seveda tudi ovrednotiti projekt obrambe pretočo. Če pa se menimo o akcijah, ki so v letošnjem letu, imeli smo kar nekaj.

0: kateri nam pa pobegne in potem pade kakšen ozek pas toče, vendar nikoli nismo trdili, da smo 100%, kajti proti naravi lahko samo umiljaš, njen bez vojne proti njej ne bomo dobili nikoli.
1: Zdaj, glede na vse izzive, s katerimi se srečujete, ne, tudi vi osebno ste že vrsto let vključeni v to, kaj je tisto, kar vas pri tem delu še vedno najbolj nekako motivira?
0: Vete, motivira nas to, da smo v bistvu v letalskem centru ta projekt v Sloveniji razvili. Takrat v povojih z nekim znanjem iz tujine, ki smo ga seveda z lastnim znanjem dopolnili tudi sisteme, dopolnili seveda način dela, usposabljanje posadk in ker smo v to vložili toliko energije in toliko nekega volje, je to že v bistvu still of life oziroma imidž naših fantov, ki z mano vred delajo na tem projektu v letalskem centru.
1: Ja, nam, ko gledamo te oblake iz tal, se nam zdite res pravi junaki.
0: Glejte, mi se ne zdimo bolj pravi junaki, naši fantje so usposobljeni, res da je to letenje, ki je malo drugačno od normalnega letenja, da recimo profesionalni piloti v nekih kompanijah seveda ne doživljajo tega, kar doživljajo naši piloti, vendar če pogledate, da nismo v 40 letih imeli niti ene kritične situacije, je to dobra usposobljenost. Čeprav se seveda, tako kot ste sama že dognala, pojavi vedno večajo, vedno večje so nevarnosti in zato bi nujno potrebovali še dva letala, visoko sposobna letala, nekakšnega manjšega od tega, kar imamo, rečemo večjega, da bi lahko delali tudi on the top, kar smo hteli in kupili letalo, vendar ni denarja za njegovo obnovo, to se pravi delali zgore, da bi bili tudi neodvisni od tega, ko so oblaki na hribih in se seveda od spodaj ne da.
1: Če takole za konec našega današnjega pogovora strneva v stavku ali dveh, kaj bi si želeli za prihodnost letalske protitočne obrambe v Sloveniji?
0: Poglejte, želeli bi se, da se sprejme končno zakonska osnova, ki smo jo nekoč imeli za obrambo pretočo, da bo lahko fiksna financiranost te zadeve, kajti vse države podalpskih lokov imajo obrambo pretočo, ravno sedaj delam analizo za mednarodno meteorološko organizacijo, niti nisem vedel, da je v Evropi okrog 100 različnih modifikacij vremena, vedo se mi za 10, ker delamo z letali, za ostala niti ne. To se pravi, da druge države v Evropi tudi delajo na tem. Poglejte, Nemci postavljajo mrežo 150 radarjev za upozarjanje ljudi na tornade, ki jih naša stroka seveda zanika, čeprav smo jih že dvakrat ali trikrat videli tudi v Sloveniji. Upam, da se bo to spremenilo, upam, da bo financiranost takšna, kot bo morala. Verjetno bomo morali iti v neko novo organizacijo, ki pa je seveda še stvar prihodnosti in pa prihodnih dejanj, ki bodo na vladi. In pa seveda, kar bi si želeli, toča ne povzroča škode samo na ministrstvo za kmetijstvo, ta je še na koncu najmanjša, povzroča škodo v gospodarstvu, v turizmu, v okolju in prostoru. Poglejte, uporaba se mnogo več fitopatoloških sredstev, raznih topil, strehe se menjavajo in tako dalje. In pa seveda tudi strehe odkriva, ne vem, kaj se dogaja in tako bi moralo biti tudi za otovljeno financiranje. Ne samo z enega ministrstva, ampak z večjih ministrstv in seveda potem bi lahko verjetno zagotovili tudi čisto drugačno proračunsko postavko.
1: Tako, podporo širše javnosti ljudi zagotovo imate, ne? Jaz verjamem, da se bodo v kratkem ali pa čim prej stvari tudi na pristojnih organih spremenile in da bova morda že drugo leto bolj optimistično nekako začela tudi tale pogovor.
0: Seveda, poglejte, podporo javnosti imamo in na račun tega seveda tudi deluje ta zadeva. Upam, mislim, kajti to je projekt, ki ga verjetno v Evropi ni. V njem sodeluje 70 lokalnih

0: skupnosti, v bistvu štiri regije pokrivamo in takšnega projekta verjetno v Evropi ni, najmanj pa, da bi trajal 40 let.
1: Veseli smo, da vas imamo in ponosni, se vam zahvaljujemo. Ob koncu bi samo rekla, verjetno je na mesto, ne, da si želimo čim manj temnih oblakov, vam pa želimo seveda varno delo in pa tudi uspešno.
0: Seveda tudi mi smo kot gasilci, čim manj delamo, toliko bolj smo srečni, vendar takrat, ko delamo, pa delamo. In seveda tudi vašim poslušalkam in poslušalcem želim čim bolj mirno in čim manj točno poletje.
1: Hvala za tale pogovor in lep pozdrav, Maribor, srečno.
0: Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. Trije kosi le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli. Šest kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Potem, ko so se v Libanonu umirile sovražnosti, se je na svoja domača območja začelo vračati več kot 800 tisoč ljudi, razseljenih zaradi vojne med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, so sporočili Združeni narodi. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ustrajajo nad 35 stopinj Celzija. Rdeči alarm v vročinskem valu velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Na Sveti Ani nadaljujejo vlaganje v šolsko infrastrukturo. Med večjimi projekti je načrtovana prizidava osnovne šole. Kot pojasnjuje župan občine Sveta Ana Martin Breznik, je projekt v fazi priprave na izvedbo. Večje investicije, ki so jih na občini napovedovali v minulih letih, tako postopoma prehajajo v izvedbeno fazo. V prihodnih letih pa želijo nadaljevati tudi z vlaganji v obstoječe šolske prostore. V času poletnih počitnic, ko so šolski prostori prazni, pa so na vrsti predvsem vzdrževalna in obnovitvena dela.
2: Letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi zunanjo okolico. Letos pa torej razrede v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da dejansko prvo etažo podružnične šole skoraj razen telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šole v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Letos je torej v spredu Lokavec, v prihodnji dveh letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom, pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
1: Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo v torek so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Julija so opravili 121 intervencij, 59-krat jim je pomagal tudi helikopter. Statistično se število nesreč v gosto nekoliko poveča, saj se poveča tudi število obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs. Povečuje se tudi reševanje nepoškodovanih. Pohodnikom svetujejo, da se v hribe odpravijo dovolj zgodaj, spremljajo vremenske napovedi, stanja planinskih poti in drugih opozoril. Na pot naj se odpravijo z ustrezno opremo, skrbijo za hidracijo in zaščito pred soncem. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej sončno in zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes temperature od 33 do 38, jutri zjutraj od 16 do 22 in čez dan od 26 do 31. Še obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, opozarjamo na nekaj odseku, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, mejni prehod Šentil tudi še vedno. Potem pa pozorno v Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela Delmlinske ulice zaprt, pri Spodnji Polskavi pozorno in pa v Lomanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: 6. avgust je danes, mineva 214. dan leta in do konca leta nas lošči še 151 dni. Samo. Sonce je ušlo ob 5. uri in 54 minut, zašlo bo ob 20. in 21 minut. Pred nami torej nekaj več kot 14 ur in pol dnevne svetlobe. Upam, da dovolj časa za delo, počitek, izlet ali pa prijetno druženje. Poglejmo najprej, kateri pomembni dnevi in prazniki zaznamujejo današnji dan. V Boliviji praznujejo recimo dan neodvisnosti, prav tako na Jamajki, kjer se danes spominjajo osamosvojitve in začetka samostojne poti države. V krščanskem svetu pa je današnji dan posvečen Jezusovemu spreminjanju na gori. Praznik, ki ga obeležujeta tako rimskokatoliška kot tudi pravoslavna cerkev. Današnji godovnjaki so Ljubo, Sixt in vsi, ki nosijo ime Gazelin in ob tem se za trenutek ostavimo pri svetniku dneva. Gazelin je bil cistercijanski opat oziroma duhovni brat, ki je tam v 12. stoletju prišel iz samostana v Altenberg. Večino svojega življenja je preživel kot pastir ovc na opatijskem posestvu. Legenda pripoveduje, da v času hude suše na njegovo priprošnjo iz zemlje privrel izvir vode, ki teče še danes. Nad izvirom pa stoji kapela, kraj, kjer je postal tudi romarsko središče. Ljudsko izročilo temu izviru pripisuje zdravilno moč, predvsem pri težavah z očmi in glavoboli. Gazelinove relikvije hranijo v cerkvi svetega Andreja, romari pa njegov izvir obiskujejo vse leto. Poglejmo še nekaj zanimivosti iz zgodovine. Na današnji dan se spominjamo enega najbolj pretresljivih dogodkov 20. stoletja in sicer Združene države Amerike so na japonsko Hirošimo odvrgle prvo atomsko bombo v zgodovini človeštva. Bomba z imenom Little Boy je v trenutku povzročila smrt več 10.000 ljudi, posledice sevanja pa so zahtevale še številne žrtve v letih, ki so sledila. Ta dogodek ostaja v pomin, kam lahko pripeljejo vojne in uporaba uničujočega orožja. Na ta isti dan leta 1914 so se odvijale tudi pomembne poteze na začetku Prve svetovne vojne. Avstro-Ogrska je napovedala vojno Rusiji, Srbija pa Nemčiji. Tako se je evropski konflikt še dodatno razširil in kmalo zajel velik del sveta. Na današnji dan leta 1890 so v ameriškem zaporu Auburn prvič izvedli smrtno kazen z električnim stolom. Na današnji dan leta 1926 je Gertrude Ederl postala prva ženska, ki je preplavala Rokavski preliv. S tem dosežkom navdušila svet in dokazala, da vztrajnost ter pogum ne poznata meja. Na današnji dan se je rodilo kar nekaj pomembnih osebnosti, med drugim recimo angleški pesnik Alfred Tennyson, eden najvplivnejših literarnih ustvarjalcev viktorijanske dobe, Alexander Fleming, znanstvenik, ki je odkril penicilin in s tem odprl novo obdobje v medicini ter rešil nešteto življenj. Na današnji dan se je rodil tudi ameriški umetnik Andy Warhol, eden najpomembnejših predstavnikov pop-arta ter filmski igralec Robert Mitchum. Spominjamo se tudi slovenskega slikarja Antona Ažbeta, ki je leta 1905 umrl v Münchnu. Bil je izjemen pedagog in umetnik. Njegova najbolj znana dela pa verjetno je slika Zamorka, ki krasi zbirko Narodne galerije v Ljubljani. Za konec pa še ljudska modrost dneva, pravi pa tako, od rok do ust je dolga pot. Pogovor nas opominja, da med načrtom in uspehom pogosto stoji veliko truda, potrpežljivosti, tudi nekaj sreče. Zato ne obupajmo prehitro in cenimo vsak korak na poti do cilja. Naj bo današnji dan prijeten, miren in poln lepih trenutkov.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Zakaj so avgustovske noči primerne za opazovanje zvezd, je današnje vprašanje. Poletje je res čas dopustov, morja, izletov in dolgih večerov na prostem, ko pa sonce zaide in se dan počasi prevesi v noč, pa se nad nami odpre še en čudovit svet, svet zvezd. No prav avgust velja za enega najboljših mesecev za opazovanje nočnega neba. Zakaj? Zato, ker so avgustovske noči pogosto jasne, prijetno tople in dovolj dolge, da lahko brez težav občudujemo številne nebesne pojave. Poleti je vreme običajno bolj stabilno kot v drugih delih leta, manj je oblačnosti, manj megle in manj dolgotrajnih padavin. To pomeni boljšo vidljivost zvezd, planetov in drugih zanimivosti na nočnem nebu. Če se odmaknemo od mestnih luči in poiščemo nekoliko temnejši kotiček na podeželju, lahko že s prostim očesom opazimo na tisoče zvezd. Toda avgust skriva še eno prav posebno nebesno predstavo. V tem času Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka namreč območje, kjer je v vesolju ostalo veliko drobnih delcev prahu in kamenja. Ko ti delci z veliko hitrostjo vstopijo v zemljino atmosfero, zaradi trenja zažarijo in na koncu ustvarijo svetlobno sled. Temu pojavu pravimo meteor ali po domače utrinek. Ker se ti utrinki navidezno razletavajo iz ozvezdja Perzej, astronomi ta pojav imenujejo meteorski roj Perzeidi. Verjetno so med najbolj znanimi in najbolj opazovanimi meteorskimi roji na svetu. Aktivni so nekako od sredine julija pa do konca avgusta, vrhunec pa običajno dosežejo okoli 12. 13. avgusta, takrat lahko v eni uri opazite tudi več 10 utrinkov. No, pri nas ljudje pogosto poznajo jih tudi pod imenom solze svetega Lovrenca ali utrinki svetega Lovrenca. To ime izhaja iz cerkvenega izročila, saj god svetega Lovrenca praznujemo 10. avgusta, ravno v času, ko se na nebu začne pojavljati največ utrinkov. Že stoletja ljudje ob utrinkih izražajo želje. Verjetno ste tudi sami že kdaj slišali rek, da se ob utrinku nekaj zaželi. Čeprav znanost za to seveda nima dokazov, pa ostaja ta navada del številnih poletnih večerov in romantičnih trenutkov pod zvezdnim nebom. Zanimivo je, da za opazovanje Perzeidov ne potrebujete teleskopa, pravzaprav je najbolje, da se kar udobno namestimo na ležalnik ali odejo, pogled pa usmerimo proti nebu in pustimo očem nekaj časa, da se privadijo temi. Po približno 20 minutah bomo videli bistveno več zvezd kot na začetku. Astronomi priporočajo celo, da med opazovanjem ne uporabljamo mobilnih telefonov ali drugih močnih virov svetlobe, saj se oči v temi hitro prilagodijo, močna svetloba pa to prilagoditev prekine. Če boste torej v teh avgustovskih večerih ali nočeh pogledali proti nebu, boste morda opazili tudi kakšen planet, satelit ali celo mednarodno vesoljsko postajo, ki kot svetla točka potuje čez nebo. A največ pozornosti bodo gotovo pritegnili utrinki, ki za nekaj trenutkov osvetlijo noč in nato izginejo. Torej, zakaj so avgustovske noči primerne za opazovanje zvezd? Zato, ker so običajno jasne, prijetno tople in ker nam prav avgust vsako leto podari eno najlepših nebesnih predstav, meteorski roj Perzeidov, ki ga mnogi poznamo kot utrinke svetega Lovrenca. Morda se vam bo že nocoj izpolnila kakšna želja. Zato.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.

0: danes.
1: Ne ravno danes, pač pa še v mesecu avgustu, še kar nekaj zanimivih nebesnih pojavov. In sicer 12. avgusta se bo zgodil redek astronomski dvojček. Čez del Španije, Islandije in Grenlandije bo potoval popolni sončev mrk, iste noči pa bodo vrhunec dosegli tudi Perzeidi, torej najbolj priljubljen meteorski roj leta. Posebnost je tudi ta, da bo takrat mlaj, zato Luna ne bo motila opazovanja in bodo razmere za otrinke odlične. No, v noči z 27. na 28. avgust pa bo prišlo še do delnega luninega mrka, velik del lunine ploskve bo prešel v zemljino senco, zato bo Luna videti potemnela. Skratka, vsaj to nas še čaka v mesecu avgustu, torej zanimive nebesne predstave. Vzemite si čas in poglejte tudi v nebo. Danes.

0: Izlet na splet. Tudi danes povabimo na našo spletno stran www.rsg.si. Gre za spletno stran Radija Slovenske Gorice, ta pravega radija za vas 24 ur na dan, ta pravi radio z domačo glasbo, ta pravi radio za prijateljstva. Prepričani smo, da je to tudi ta pravi radio Slovenskih Goric. Zakaj? Ker smo z vami že od leta 1995, ker informiramo in povezujemo Slovenske Gorice ter širše. Vedno z vami na 96,4, pa tudi preko spleta nas lahko poslušate 24 ur na dan, kjerkoli po svetu. Na naši spletni strani pa najdete kar nekaj novic, recimo najbolj aktualna zagotovo je ta, tudi kmetijstvo v primežu suše in vročinskih valov, visoke temperature, dolgotrajno pomankanje padavin vse bolj zaznamujejo letošnjo tudi kmetijsko sezono, suša povzroča vse več težav na njivah in travnikih, vročinski valovi pa močno vplivajo tudi na rejo živali. Kmetje se zato vsak dan soočajo z novimi izzivi, od pomankanja krme in vode do zmanjšanih pridelkov ter skrbi za dobro počutje živali. Na to temo sta bila v našem studiu vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu Franci Ornik in pa vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Peter Pribožič. Kako te razmere vplivajo tako na poljedelce, kako na živinorejo, kakšne so razmere v Slovenskih Goricah. Več o tem pa lahko preberete in pa seveda najdete na naši spletni strani, poslušate tudi izjave in pa oddajo aktualno, ki ste jo morda v našem programu preslišali in zamudili. Tako da vabljeni na našo spletno stran www.rsg.si. Že na naslovnici boste našli tisto najpomembnejše, potem pa so vam na voljo zavihki novice, oddaje malice, napovednik prireditev, rubrika Kam kdaj, pa kakšno fotogalerijo poglejte in spoznajte našo ekipo, če tega še niste storili. Vtipkajte www.rsg.si. Tudi tam, na spletu, smo za vas.
1: Izlet na splet.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Italijanska vlada bo po petkovem potresu, ki je stresel Neapelj in okolico, zagotovila 100 milijonov evrov v podporo prizadetim, je v torek zvečer napovedal italijanski minister za civilno zaščito. Pred tem je v torek približno 1000 ljudi protestiralo v mestu Pozoli, kjer so zahtevali pomoč po potresu. Spet smo se zbudili ob novicah o grozljivih zločinih Rusije, je v odzivu na nočne ruske napade na Kijev sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da Rusija mora plačati za povzročeno uničenje. Napad je obsodil tudi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Papež Leon 14. bo danes obiskal Asisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, nato pa se srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejmejo življenje v veri, smislu in služenju. V Cerkvenjaku bodo tudi letos ohranili eno najlepših vinogradniških tradicij. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak jutri v petek pripravlja tradicionalno postavitev klopoca. Prireditev se bo začela ob 18. uri pred gasilskim domom Cerkvenjak pri Johanezovi trti. Obiskovalci bodo lahko spremljali postavitev klopoca, ki v vinorodnih krajih naznanja začetek zorenja grozdja in je pomemben simbol vinogradniške dediščine. Organizatorji obljubljajo prijetno popodansko druženje v domači kapljici ter pri grizkih, za katere bodo poskrbele članice Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, vse skupaj ob zvokih harmonike. V primeru dežja pa bo prireditev odpadla. V nedeljo 16. avgusta ob 20. uri bo na prireditvenem centru Poljana osrednja državna slovesnost o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Glavni organizator, občina Velika Polana, želi praznik zasnovati širše kot zgolj protokolarni dogodek, je na konferenci za novinarje povedal župan Damjan Jaklin. V kulturnem programu bodo sodelovali predstavniki orkestra Slovenske vojske in prekmurske glasbene skupine, med drugim Prašnati, Balmura ter otroci in mladi iz Velike Polane. Program je po besedah Jeklina nastal kot skupno delo več deležnikov in je prilagojen časovnim omejitvam zaradi neposrednega prenosa na nacionalni televiziji. Kot je dodal, bo slovesnost dopolnjena s popodanskim in večernim programom. Namen popodanskega programa pa je, da se obiskovalci v prazniku tudi družijo. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno in še zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes temperature od 33 do 38 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 16 do 22 in čez dan od 26 do 31. Obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru na cesti proletarskih brigad še zmeraj poteka dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Spodnji Polskavi pozorno v Lomanušah je pa pomična zapora. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: MK nam z novim singlom odpira vrata v svoj najbolj oseben projekt. Doslej pesem nosi naslov Petek. Vsak teden vsi čakamo petek, nekateri zaradi prostega vikenda, drugi zaradi zabave, tretji preprosto zato, ker lahko v petkih za nekaj ur pozabijo na vse, kar nosijo s seboj. Prav ta občutek je izhodišče novega singla Petek, s katerim MK torej odpira novo ustvarjalno obdobje in hkrati napoveduje konceptualni album Celi teden ter spremljajoči filmski projekt. Čeprav naslov na prvi pogled namiguje na brezskrbnost, skladba Petek govori predvsem o trenutkih, ki jih človek potrebuje, da lahko za hip utiša hrup okoli sebe. O ljudeh, odnosih in občutkih, ki ostanejo, ko se teden konča. O iskrenosti, ki ne potrebuje velikih besed, o ljubezni, ki rešuje. MK že dolgo dokazuje, da zrelost v hip-hopu ne pomeni izgube ostrine, ampak pogum za iskrenost. Brez zadržkov se že dolgo ne boji govoriti o ljubezni, tudi tisti pravi, ki nas reši pred sabo in svetom. In ljubezni je posvečen tudi Petek. V skladbi je MK uporabil sample skladbe Neznano Žana Videca, s katero je omenjen in zmagal na melodijah Morja in sonca leta 2024, saj sta dobra prijatelja in glasbena zaveznika. Osebno izpovedna ljubezenska skladba je pravzaprav song Maji, danes MK-jevi ženi. MK se je odločil za drzno in nenavadno potezo in spremljajoči video spot opremil z osebnimi posnetki njune poroke. Naj omenimo, da pa sta se poročila že pred dvema letoma. Tudi na valovih Radia Slovenske Gorice pa danes torej nova pesem MK-ja Petek.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Seuta opozarja na nevzdržen položaj otrok migrantov po navalu v eksklavo. Subvencioniranje nakupa električnih vozil se zaključuje. V Sloveniji trenutno brez povečanega tveganja za nov virus pri govedu. Na Sveti Ani z investicijami posodabljajo šolske prostore. Protitočno letalo letos vzletelo že 17-krat. Na fontani Vin Vodole bomo to soboto postavljali Guinnessov rekord. Še vreme, danes sončno in zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Zdaj pa k podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Seuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 tisoč migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Špansko vlado je pozval naj pomaga pri skrbi za več 100 mladoletnih migrantov brez spremstva. Španija je navedla, da je v Maroko vrnila 70 tisoč od 72 tisoč migrantov, ki so od prejšnjega četrtka nezakonito vstopili v Seuto. Po zadnjih podatkih oblasti je v navalu umrlo najmanj 79 migrantov, večinoma zaradi utopitve. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zvišanje cen surovin se običajno prenese skozi prehransko verigo v 3 do 6 mesecih, kar pomeni, da se bodo cene hrane zvišale do konca letošnjega leta in potem še dodatno prihodnje leto, so za Reuters dejali v omenjeni organizaciji. V njej verjamejo, da kombinacija geopolitičnih napetosti, kjer prednjačita vojni v Iranu in Ukrajini, ekstremne vremenske razmere in naraščajoči proizvodni stroški predstavljajo eno največjih groženj za svetovno prehransko varnost po porastu inflacije leta 2022. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po sredinem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se za nje opravičilo. Krati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. FIFA je obenem sklenila, da ne bo več dopuščala napadov na svojo integriteto, načela dobrega upravljanja in ustrezne postopke, ter da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito svojega imena in ugleda.
2: Doma.
1: Pravnik Peter Jambrek je v današnjem sporočilu kot popolnoma neresnično označil informacijo, da naj bi pisal ustavno obtožbo predsednice republike Nataše Pirc-Musar ali da naj bi jo nameraval pisati. Jambrek pojasnjuje, da je enemu od novinarjev podal svoje osebno mnenje, da nedavna prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana predsednica, sproža številna pravna in ustavna vprašanja, ki utegnejo voditi do situacije ustavne obtožbe. Pozneje pa je na SMS sporočilo drugega novinarja odgovoril, da kaže prijateljsko druženje predsednice z državljani države, ki hudo krši mednarodno pravo in za katere obstaja utemeljen sum, da so dokazljivo povezane z interesi tako te tuje države, kot tudi z neposrednimi poslovnimi interesi njene ožje družine, na sum, da vse okoliščine dajo v javnosti videz domnevne kršitve njenega ustavnega položaja. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Za fizične osebe je na voljo 25,6 milijona evrov. Doslej je bilo podanih 3105 vlog za 19,6 milijona evrov. Za osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, pa je na voljo 8 milijonov. Pristojno ministrstvo pravi, da so doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano ali in kdaj bi lahko bil objavljen. objavljen nov poziv. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo v torek so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Julija so opravili 121 intervencij, 59-krat jim je pomagal tudi helikopter. Statistično se število nesreč v avgustu nekoliko poveča, saj se poveča tudi število obiskovalcev. Pohodnikom svetujejo, da se v hribe odpravijo dovolj zgodaj, spremljajo vremenske napovedi, stanja planinskih poti in drugih opozoril. Na pot naj se odpravijo z ustrezno opremo, skrbijo za hidracijo in zaščito pred soncem. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobunja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Na Sveti Ani nadaljujejo vlaganja v šolsko infrastrukturo. Med večjimi projekti je načrtovana prizidava osnovne šole. Kot pojasnjuje župan občine Sveta Ana Martin Breznik, je projekt v fazi priprave na izvedbo. Večje investicije, ki so jih na občini napovedovali v minulih letih, tako postopoma prihajajo v izvedbeno fazo, v prihodnih letih pa želijo nadaljevati tudi za vlaganje v obstoječe šolske prostore. V času poletnih počitnic, ko so šolski prostori prazni, pa so na vrsti predvsem vzdrževalna in obnovitvena dela.
3: Letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi v zunanjo okolico, letos pa torej razrede v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da dejansko prvo etažo podružnične šole skoraj razen telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šoli v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Letos je torej v spredju Lokavec, v prihodnji 2 letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom, pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
1: V Mariboru se začenja izvedba enega izmed projektov izglasovanih v četrtem ciklu participativnega proračuna mestne občine Maribor. Gre za talne in stenske poslikave, ki bodo v prihodnjih tednih nastajale na več lokacijah po mestu. Poslikave bodo nastale na območjih osnovnih šol Martina Konšaka, Leona Štuklja, Janka Padežnika, Kamnica, Draga Kobala, Tone Čufar in Malečnik, pa tudi na košarkarskem igrišču v Ertlovem gozdičku ter v vrtcu Ivana Glinška. Na osnovni šoli Angela Besednja bo projekt izveden po zaključeni obnovi šole. Na nekaterih lokacijah bodo obnovili in osvežili že obstoječe talne poslikave, drugod pa bodo nastale povsem nove vsebine, namenjene igri, gibanju in druženju otrok. Letalski center Maribor 40 let že izvaja protitočno obrambo nad severovzhodno Slovenijo in ostaja edini izvajalec letalske protitočne zaščite v državi. Zaradi pogostih neviht je letalo v letošnji sezoni vzletelo že 17-krat in posredovalo na območju 4 regij. Protitočna obramba tako zajema velik del severovzhodne Slovenije, kjer lahko neurja s točo v le nekaj minutah povzročijo veliko škodo na kmetijskih površinah, sadovnjakih, vinogradih in drugih pridelkih. Kljub dokazom o njeni učinkovitosti pa v letalskem centru Maribor opozarjajo, da številna vprašanja ostajajo nerešena. Največji izziv je tudi letos financiranje, saj sistem še vedno nima dolgoročno urejene podpore države, govori Darko Kralj, vodja protitočne obrambe.
4: Letos smo začeli dokaj zgodaj z 1. majem in v tem času je bilo 10 dni toče. V teh 10 dnevih smo opravili 17 poletov, kar je več kot lani v celotni sezoni, to se pravi, da so letos nevihte aktivne in še nekaj je raztegljene so čez celo branjeno področje, da z enim letalom komaj dohajamo vse in nam tudi kdaj kaj pobegne. Želeli bi si, da se sprejme končno zakonska osnova, ki smo jo nekoč imeli za obrambo pretočo, da bo lahko fiksna financiranost te zadeve, kajti vse države podaljskih lokov imajo obrambo pretočil. To se pravi, da druge države v Evropi tudi delajo na tem. Upam, da bo financiranost takšna, kot bo morala. Verjetno bomo morali iti v neko novo organizacijo. Toča ne povzroča škode samo na ministrstvo za kmetijstvo, ta je še na koncu najmanjša, povzroča škodo v gospodarstvu, v turizmu, v okolju in prostoru. Poglejte, uporaba se mnogo več fitopatoloških sredstev, raznih topil, strehe se menjavajo in tako dalje. Tako bi moralo biti tudi za otopljeno financiranje. Ne samo z enega ministrstva, ampak z večjih ministrstv in seveda potem bi lahko verjetno zagotovili tudi čisto drugačno proračunsko postavko. Podporo javnosti imamo, ker to je projekt, ki ga verjetno v Evropi ni. V njem sodeluje 70 lokalnih skupnosti, v bistvu 4 regije pokrivamo in takšnega projekta verjetno v Evropi ni, najmanj pa da bi trajal 40 let.
1: Zaradi dolgotrajne suše in zagotavljanja zanesljive oskrbe s pitno vodo je Mariborski vodovod na celotnem območju svojega delovanja do preklica prepovedal uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Ukrep velja v vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod, med njimi tudi v občinah Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in dvorišč, polnjenje bazenov ter druga nenujna poraba pitne vode. Brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda ni dovoljen niti odvzem vode iz hidrantnega omrežja. Ukrep bo torej ostal veljavi do preklica. V Cerkvenjaku bodo tudi letos ohranili eno najlepših vinogradniških tradicij. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak jutri v petek pripravlja tradicionalno postavitev klopoca. Prireditev se bo začela ob 18. uri pred gasilskim domom Cerkvenjak pri Johanezovi trti. Obiskovalci bodo lahko spremljali postavitev klopoca, ki v vinorodnih krajih naznanja začetek zorenja grozdja in je pomemben simbol vinogradniške dediščine. Organizatorji obljubljajo prijetno popodansko druženje ob domači kapljici ter prigrizkih, za katere bodo poskrbile članice Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Vse skupaj seveda ob zvokih harmonike. V primeru dežja pa bo prireditev odpadla. Na fontani vin Vodole odštevajo dneve do poskusa postavitve Guinnessovega rekorda za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Dogodek bo v soboto, 8. avgusta, ko želijo oblikovati več kot kilometr dolgo linijo udeležencev, ki bodo hkrati nazdravili z besedami na zdravje. Kako bo ta dan potekal, nam je povedal idejni vodja Bogdan Mak.
5: Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so v neposrednji bližini. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30 uri, pa potem nekje do 10.30 ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej vsak udeležence prejme en poseben kozarec, zatem kozarcem potem na zdravlje. Brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi na zdravi z drugim, drugi na zdravi s tretjim in tako gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki je na zdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bo še enkrat si skupaj na zdravlje. Se bo postavilo torej po zaključenem podiranju rekorda. Vsako leto to izvaja malečniški brači. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Potem pa sledi druženje. Imamo enega DJ-ja, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žandre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala. Hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur, druženje. Zipline absolutno bo cel dan v pogonu. Animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, ta žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
1: Organizatorji vabijo vse, ki želijo postati del rekorda, da se na dogodek prijavijo čim prej. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes sončno in zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes temperature od 33 do 38 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 16 do 22 in čez dan od 26 do 31. Obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste. Na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami pozorno potekajo dela in pa pri Slovenski Bistrici ter na mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela del Mlinske ulice, zaprt pri Spodnji Polskavi pozorno ter v Lumanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: dediščine, ki ga pozna skoraj vsak Slovenec. Glede na današnje vedenje so poslikane panske končnice tako rekoč avtohtoni kulturni element. Zanje velja, da so se kot eno od poglavij ljudske umetnosti, ustvarjene večinoma od in za pripadnike nižjih oziroma kmečkih družbenih plasti, pojavile na delu slovenskega etničnega ozemlja po sredini 18. stoletja. Doživele svoj razcvet v obdobju med letoma 1820 in 1880 ter spričo spremenjenih ekonomsko-socialnih in duhovnih razmer zamrle v začetku 20. stoletja. Nastanek poslikavanja sprednjih strani panje vsega v čas, torej posredi 18. stoletja, ko se tudi sicer na slovenskem v večjem obsegu razvije poslikavanje drugih predmetov notranje opreme in se med naročniki slik nabožne oziroma votivne vsebine pojavijo tudi kmetje. Najstarejša znana končnica ima letnico 1758, kar je še z nekaterimi primerki končnic v naslednjih desetletjih 18. stoletja in navedbami v pisnih virih dovolj trden argument za postavitev obdobja nastanka te zanimive sestavine ustvarjalnosti, ki je tudi ena od naših posebnosti. Najbolj strnjeno področje s poslikanimi panji so bili nekdanja Kranjska, Koroška in pa severozahodni del Štajerske. Malo manj strnjeno so jih kot primere pri posameznih čebelarjih poznali na ozemlju današnje avstrijske Koroške, na delu Dolenjskega med Trebnjim in Novim mestom, pa na delu Kočevskega od Postojne do Nove Gorice in vse do Tolmina. Naši muzeji in nekatere zasebne zbirke hranijo danes čez 3000 primerkov končnic iz različnih obdobij. Po približnih in grobih ocenah je slikarstvo na panskih končnicah sestavljalo najmanj 50.000 primerkov z nad 600 različnimi motivi. Motivika je figuralna, dobra polovica s posvetnimi in ostali z nabožnimi motivi. Na Štajerskem so bile panske končnice, predvsem rezultat tako imenovane delavnice, ki je delovala na Štajerskem, torej Štajerske delavnice. Slikarstvo panskih končnic se je na Štajersko razširilo razmeroma pozno, okoli ali pred letom 1840. Za Štajerske končnice pa je značilno, da so obrobljene z drapirano zaveso. Značilno je predvsem cvetlično okrasje v številnih različicah. Najpogostejši dekorativni elementi so središčen elipsast cvet ali tulpast cvet, se pravi kot tulipan, okrogel cvet, rozeten cvet, polrozeten cvet, tudi elipsasta vaza in pa listi značilnih oblik. Obrazi človeških figur v profilu imajo v nosnem korenu skoraj vedno naslikano značilno črtico, poteze v naprej obrnjenem obrazu pa so slikane z vodoravnimi črticami, pri tričetrtinskem profilu pa je narisan nos in pa ena obrv z nepretrgano potezo. Pri dediščini panskih končnic je treba upoštevati, da gre za poldrugo stoletje znan pojav krašenja sprednjih ali čelnih strani čebeljih panjev, kar so opustili v začetnih desetletjih 20. stoletja. Torej gre za izrazit primer zgodovinskega spomina, dediščine, ki ni več funkcionalno povezana s čebelarstvom, saj se od uporabe panjev s končnicami v tej gospodarski panogi marsikaj spremenilo. Zato moramo vse oblike končnic, ki nastajajo danes, razumeti in ocenjevati kot kopije ali replikacije dediščine. Vse ostale sodobne motivne interpretacije pa so samo vprašanje nekih likovnih poskusov, ki pa imajo le estetsko dekorativen, nikakor pa kakšen drug, na primer tehnološko-čebelarski pomen. Poslikavanje končnic v večjem obsegu je prenehalo v letih pred prvo vojno, v osamljenih primerih pa so se jih čebelari poslikavali tudi še nekaj let pozneje za lastno potrebo in pa zabavo. Dediščina panskih končnic ne pomeni le edinstvene zvrsti kmečke umetnosti v 18. in 19. stoletju, ampak pokaže tudi na človeka, njegovo gospodarsko prizadevanje, razmišljanje o svetu, njegovo čustvovanje. Torej so pomenile tudi pomembno komunikacijo za razmišljanje, nadomeščale branje nepismenim, poleg vsega pa bile nekakšne galerije na prostem.
1: Stopinjah naše dediščine.

0: stopinjach naše dediščine.
1: Poslikane panske končnice so del tistega repertorija slovenske kulturne dediščine.

0: Kam greš na malco?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet.
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
0: Pridi lačen.
1: Odidi srečen.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: tisoč besed.
1: Radio Slovenske Gorice.

se. Kaj za to, če ti ni mar za me, če ti ni za življenje? Ko vedela bi vsaj, kako, kako je vse lahko. A počasi te prebiram in tvoj lik v mojih mislih gledim. Vidim, sploh ne veš, kako ta svet stoji. Ponujal sem ti nebesa, ta neskončni kraj.

Ako zmota se predstaviti, ko pokaže ti račun. Takrat bom jaz nekdo,

ma bila si med jaz, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, pleni nikoli.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Zakaj so avgustovske noči primerne za opazovanje zvezd, je današnje vprašanje. Poletje je res čas dopustov, morja, izletov in dolgih večerov na prostem, ko pa sonce zaide in se dan počasi prevesi v noč, pa se nad nami odpre še en čudovit svet, svet zvezd. No prav avgust velja za enega najboljših mesecev za opazovanje nočnega neba. Zakaj? Zato, ker so avgustovske noči pogosto jasne, prijetno tople in dovolj dolge, da lahko brez težav občudujemo številne nebesne pojave. Poleti je vreme običajno bolj stabilno kot v drugih delih leta, manj je oblačnosti, manj megle in manj dolgotrajnih padavin. To pomeni boljšo vidljivost zvezd, planetov in drugih zanimivosti na nočnem nebu. Če se odmaknemo od mestnih luči in poiščemo nekoliko temnejši kotiček na podeželju, lahko že s prostim očesom opazimo na tisoče zvezd. Toda avgust skriva še eno prav posebno nebesno predstavo. V tem času Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka namreč območje, kjer je v vesolju ostalo veliko drobnih delcev prahu in kamenja. Ko ti delci z veliko hitrostjo vstopijo v Zemljino atmosfero, zaradi trenja zažarijo in na koncu ustvarijo svetlobno sled. Temu pojavu pravimo meteor ali po domače utrinek. Ker se ti utrinki navidezno razletavajo iz ozvezdja Perzej, astronomi ta pojav imenujejo meteorski roj Perzeidi. Verjetno so med najbolj znanimi in najbolj opazovanimi meteorskimi roji na svetu. Aktivni so nekako od sredine julija pa do konca avgusta, vrhunec pa običajno dosežejo okoli 12. 13. avgusta, takrat lahko v eni uri opazite tudi več 10 utrinkov. No, pri nas ljudje pogosto poznajo jih tudi pod imenom solze svetega Lovrenca ali utrinki svetega Lovrenca. To ime izhaja iz cerkvenega izročila, saj god svetega Lovrenca praznujemo 10. avgusta, ravno v času, ko se na nebu začne pojavljati največ utrinkov. Že stoletja ljudje ob utrinkih izražajo želje. Verjetno ste tudi sami že kdaj slišali rek, da se ob utrinku nekaj zaželi. Čeprav znanost za to seveda nima dokazov, pa ostaja ta navada del številnih poletnih večerov in romantičnih trenutkov pod zvezdnim nebom. Zanimivo je, da za opazovanje Perzeidov ne potrebujete teleskopa, pravzaprav je najbolje, da se kar udobno namestimo na ležalnik ali odejo, pogled pa usmerimo proti nebu in pustimo očem nekaj časa, da se privadijo temi. Po približno 20 minutah bomo videli bistveno več zvezd kot na začetku. Astronomi priporočajo celo, da med opazovanjem ne uporabljamo mobilnih telefonov ali drugih močnih virov svetlobe, saj se oči v temi hitro prilagodijo, močna svetloba pa to prilagoditev prekine. Če boste torej v teh avgustovskih večerih ali nočeh pogledali proti nebu, boste morda opazili tudi kakšen planet, satelit ali celo mednarodno vesoljsko postajo, ki kot svetla točka potuje čez nebo. A največ pozornosti bodo gotovo pritegnili utrinki, ki za nekaj trenutkov osvetlijo noč in nato izginejo. Torej, zakaj so avgustovske noči primerne za opazovanje zvezd? Zato, ker so običajno jasne, prijetno tople in ker nam prav avgust vsako leto podari eno najlepših nebesnih predstav, meteorski roj Perzeidov, ki ga mnogi poznamo kot utrinke svetega Lovrenca. Morda se vam bo že nocoj izpolnila kakšna želja. Zato.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Ne ravno danes, pač pa še v mesecu avgustu, še kar nekaj zanimivih nebesnih pojavov. In sicer 12. avgusta se bo zgodil redek astronomski dvojček. Čez del Španije, Islandije in Grenlandije bo potoval popolni sončev mrk, iste noči pa bodo vrhunec dosegli tudi Perzeidi, torej najbolj priljubljen meteorski roj leta. Posebnost je tudi ta, da bo takrat mlaj. Zato Luna ne bo motila opazovanja in bodo razmere za otrinke odlične. No, v noči z 27. na 28. avgust pa bo prišlo še do delnega luninega mrka, velik del lunine ploskve bo prešel v zemljino senco, zato bo Luna videti potemnela. Skratka, vsaj to nas še čaka v mesecu avgustu, torej zanimive nebesne predstave. Vzemite si čas in poglejte tudi v nebo.
1: Danes.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Ceuta opozarja na nevzdržen položaj otrok migrantov po navalu v eksklavo. Subvencioniranje nakupa električnih vozil se zaključuje. V Sloveniji trenutno brez povečanega tveganja za nov virus pri govedu. Na Sveti Ani z investicijami posodabljajo šolske prostore. Protitočno letalo letos vzletelo že 17-krat. Na fontani Vin Vodole bomo to soboto postavljali Guinnessov rekord. Še vreme, danes sončno in zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Zdaj pa k podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 000 migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Špansko vlado je pozval naj pomaga pri skrbi za več 100 mladoletnih migrantov brez spremstva. Španija je navedla, da je v Maroko vrnila 70 000 od 72 000 migrantov, ki so od prejšnjega četrtka nezakonito vstopili v Ceuto. Po zadnjih podatkih oblasti je v navalu umrlo najmanj 79 migrantov, večinoma zaradi utopitve. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zvišanje cen surovin se običajno prenese skozi prehransko verigo v 3 do 6 mesecih, kar pomeni, da se bodo cene hrane zvišale do konca letošnjega leta in potem še dodatno prihodnje leto, so za Reuters dejali v omenjeni organizaciji. V njej verjamejo, da kombinacija geopolitičnih napetosti, kjer prednjačita vojni v Iranu in Ukrajini, ekstremne vremenske razmere in naraščajoči proizvodni stroški predstavljajo eno največjih groženj za svetovno prehransko varnost po porastu inflacije leta 2022. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po sredinem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se za nje opravičilo. Krati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianniju Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. FIFA je obenem sklenila, da ne bo več dopuščala napadov na svojo integriteto, načela dobrega upravljanja in ustrezne postopke, ter da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito svojega imena in ugleda.
3: Doma.
2: Pravnik Peter Jambrek je v današnjem sporočilu kot popolnoma neresnično označil informacijo, da naj bi pisal ustavno obtožbo predsednice republike Nataše Pirc-Musar ali da naj bi jo nameraval pisati. Jambrek pojasnjuje, da je enemu od novinarjev podal svoje osebno mnenje, da nedavna prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana predsednica, sproža številna pravna in ustavna vprašanja, ki utegnejo voditi do situacije ustavne obtožbe. Pozneje pa je na SMS sporočilo drugega novinarja odgovoril, da kaže prijateljsko druženje predsednice z državljani države, ki hudo krši mednarodno pravo in za katere obstaja utemeljen sum, da so dokazljivo povezane z interesi tako te tuje države, kot tudi z neposrednimi poslovnimi interesi njene ožje družine, na sum, da vse okoliščine dajo v javnosti videz domnevne kršitve njenega ustavnega položaja. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Za fizične osebe je na voljo 25,6 milijona evrov. Doslej je bilo podanih 3105 vlog za 19,6 milijona evrov. Za osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, pa je na voljo 8 milijonov. Pristojno ministrstvo pravi, da so doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo v torek so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Julija so opravili 121 intervencij, 59-krat jim je pomagal tudi helikopter. Statistično se število nesreč v avgustu nekoliko poveča, se poveča tudi število obiskovalcev. Gora. Pohodnikom svetujejo, da se v hribe odpravijo dovolj zgodaj, spremljajo vremenske napovedi, stanja planinskih poti in drugih opozoril. Na pot naj se odpravijo z ustrezno opremo, skrbijo za hidracijo in zaščito pred soncem. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobunja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Na Sveti Ani nadaljujejo vlaganja v šolsko infrastrukturo. Med večjimi projekti je načrtovana prizidava osnovne šole. Kot pojasnjuje župan občine Sveta Ana Martin Breznik, je projekt v fazi priprave na izvedbo. Večje investicije, ki so jih na občini napovedovali v minulih letih, tako postopoma prihajajo v izvedbeno fazo, v prihodnjih letih pa želijo nadaljevati tudi za vlaganji v obstoječe šolske prostore. V času poletnih počitnic, ko so šolski prostori prazni, pa so na vrsti predvsem vzdrževalna in obnovitvena dela.
4: Letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi v zunanjo okolico, letos pa torej razrede v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da je dejansko prvo etažo podružnične šole, skoraj razne telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šoli v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Letos je torej v spredju Lokavec, v prihodnjih dveh letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom, pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
2: V Mariboru se začenja izvedba enega izmed projektov izglasovanih v četrtem ciklu participativnega proračuna mestne občine Maribor. Gre za talne in stenske poslikave, ki bodo v prihodnjih tednih nastajale na več lokacijah po mestu. Poslikave bodo nastale na območjih osnovnih šol Martina Konšaka, Leona Štuklja, Janka Padežnika, Kamnica, Draga Kobala, Tone Čufar in Malečnik, pa tudi na košarkarskem igrišču v Ertlovem gozdičku ter v vrtcu Ivana Glinška. Na osnovni šoli Angela Besednjaka bo projekt izveden po zaključeni obnovi šole. Na nekaterih lokacijah bodo obnovili in osvežili že obstoječe talne poslikave, drugod pa bodo nastale povsem nove vsebine, namenjene igri, gibanju in druženju otrok. Letalski center Maribor 40 let že izvaja protitočno obrambo nad severovzhodno Slovenijo in ostaja edini izvajalec letalske protitočne zaščite v državi. Zaradi pogostih neviht je letalo v letošnji sezoni vzletelo že 17-krat in posredovalo na območju 4 regij. Protitočna obramba tako zajema velik del severovzhodne Slovenije, kjer lahko neurja s točo v le nekaj minutah povzročijo veliko škodo na kmetijskih površinah, sadovnjakih, vinogradih in drugih pridelkih. Kljub dokazom o njeni učinkovitosti pa v letalskem centru Maribor opozarjajo, da številna vprašanja ostajajo nerešena. Največji izziv je tudi letos financiranje, saj sistem še vedno nima dolgoročno urejene podpore države, govori Darko Kralj, vodja protitočne obrambe.
5: Letos smo začeli dokaj zgodaj z 1. majem in v tem času je bilo 10 dni toče. V teh 10 dnevih smo opravili 17 poletov. kar je več kot lani v celotni sezoni, to se pravi, da so letos nevihte aktivne in še nekaj je, raztegene so čez celo branjeno področje, da z enim metalom komaj dohajamo vse in nam tudi kdaj kaj pobegne. Želeli bi se, da se sprejme končno zakonska osnova, ki smo jo nekoč imeli za obrambo pretočo, da bo lahko fiksna financiranost te zadeve, kajti vse države podalpskih lokov imajo obrambo pretočo. To se pravi, da druge države v Evropi tudi delajo na tem. Upam, da bo financiranost takšna, kot bo morala. Verjetno bomo morali iti v neko novo organizacijo. Toča ne povzroča škode samo na ministrstvo za kmetijstvo, ta je še na koncu najmanjša, povzroča škodo v gospodarstvu, v turizmu, v okolju in prostoru. Poglejte, uporaba se mnogo več fitopatoloških sredstev, raznih topil, strehe se menjavajo in tako dalje. Tako bi moralo biti tudi za otopljeno financiranje. Ne samo z enega ministrstva, ampak z večjih ministrstv in seveda potem bi lahko verjetno zagotovili tudi čisto drugačno proračunsko postavko. Podporo javnosti imamo, ker to je projekt, ki ga verjetno v Evropi ni. V njem sodeluje 70 lokalnih skupnosti, v bistvu 4 regije pokrivamo in takšnega projekta verjetno v Evropi ni, najmanj pa da bi trajal 40 let.
2: Zaradi dolgotrajne suše in zagotavljanja zanesljive oskrbe s pitno vodo je Mariborski vodovod na celotnem območju svojega delovanja do preklica prepovedal uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Ukrep velja v vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod, med njimi tudi v občinah Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in dvorišč, polnjenje bazenov ter druga nenujna poraba pitne vode. Brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda ni dovoljen niti odvzem vode iz hidrantnega omrežja. Ukrep bo torej ostal veljavi do preklica. V Cerkvenjaku bodo tudi letos ohranili eno najlepših vinogradniških tradicij. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak jutri v petek pripravlja tradicionalno postavitev klopoca. Prireditev se bo začela ob 18. uri pred gasilskim domom Cerkvenjak pri Johanezovi trti. Obiskovalci bodo lahko spremljali postavitev klopoca, ki v vinorodnih krajih naznanja začetek zorenja grozdja in je pomemben simbol vinogradniške dediščine. Organizatorji obljubljajo prijetno popodansko druženje ob domači kapljici ter pri grizkih, za katere bodo poskrbile članice Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Vse skupaj seveda ob zvokih harmonike. V primeru dežja pa bo prireditev odpadla. Na fontani vin Vodole odštevajo dneve do poskusa postavitve Guinnessovega rekorda za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Dogodek bo v soboto, 8. avgusta, ko želijo oblikovati več kot kilometr dolgo linijo udeležencev, ki bodo hkrati nazdravili z besedami na zdravje. Kako bo ta dan potekal, nam je povedal idejni vodja Bogdan Mak.
6: Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so, v neposrednji bližini. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30 uri, pa potem nekje do 10.30 ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej, vsak udeležence prejme en poseben kozarec, za tem kozarcem potem na zdravlje. Brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi nazdravi z drugim, drugi nazdravi s tretjim in tak dok gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki je na zdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bo še enkrat si skupaj na zdravlje. Klopotec se bo postavljal torej po zaključenem podiranju rekorda. Vsako leto to izvaja malečniški brači. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Potem pa sledi druženje. Imamo enega DJ-ja, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žandre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala. Hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur druženje. Zipline absolutno bo cel dan v pogonu. Animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
2: Organizatorji vabijo vse, ki želijo postati del rekorda, da se na dogodek prijavijo čim prej. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes sončno in zelo vroče, jutri bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Danes temperature od 33 do 38 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 16 do 22 in čez dan od 26 do 31. Obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Prometne informacije.
2: Še pogled na ceste. Na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami pozorno potekajo dela in pa pri Slovenski Bistrici ter na mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela del Mlinske ulice, zaprt pri Spodnji Polskavi pozorno ter v Lumanošah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.